0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
2: Fjóri kapittel. Ta í Herren nú fekk að vita að farisearnir höfðu frætt að Jesus vann fleiri lærisveinar og döpti fleiri en Johannes. Ta varð ekki Jesus sjálfur som döpti, men lærisveinar hansara. Ta fór hann úr Judea og fór á steg aftur til Galilea. Hann måtte ta færa gjögnum Samaria. Så kom han til Bui i Samaria, som eitir Sykar, stutt fra Gjærastikkinun og Jakob gav Josefe sine synum. Her var brunnur Jakobs. Jesus, som var mor af ferene, sæt nu her vid brunnen, til var omsatta tøyman. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattne. Jesus segir vi hana, gjev mer at drekka. Tøy lærsvenner hansara var farin av sted inn i buien at kjeipa med. Ta segi hins samverska kvinna vi han. Hvordan ber det til at du som til jøte, byr med samverska kvinna om nek at drekka? To jøter kommer ikkje sama vi samverger. Jesus svera i henne, hei du kjent gav og gods, og visste du hver han som sier vitte, gjev mer at drekka. Så hei du by han, og han hei givet her livande vatn. Kvinnan, segir vi han, Herre, du hev jo ikke å dreie opp vatten vi, og brunneren djupor. Kvian i hev du ta hit livande vattnet. Mans du være større enn Jakob, feir okkara, som hev givet okkom brunnen og sjolvor drutti ur honom, han og siner hansara og kreatur hansara. Jesus svera i henne, kvart han og drekker av hesom vattnet skal tista attor. Men han og drekker av vattnet og egev i honom, skal ikkje tista vi allar æver. Nei, vattnet og i djev i honom skal være ui honom kjelte av vattnet som springer opp til ævet løyv. Kvinnan, segir vi han, Herre, djev mer hetta vattn, så i tisti ikkje og kan steppa fra å komme hier etter vattnet. Han, segir vi hana, færa sted og råpa mantuin og kom så hier. Kvinnan sværa jo, I hev ongan mann. Jesus, segir vi hana, Vel måst du sia, jeg hev jo ongan mann. Tui tu hever haft fem menn, og han ui tu hever nu ikkje mever tuin. Her segir du satt. Ta segir kvinnan vi han, Herre, jeg suttje at tu profetur. Fetrar okkara hava tilbya hesum fjalle, og tid sia at u Jerusalem stegi her tilbya eira vera. Jesus segir vi hana, Trygg mer kvinna, Tan tui kjemur ta eit a kvörtje skal vera hesum fjalle, etla u Jerusalem ti tilbya færen. Ti tilbya te ui tid ikkje kjenna. Vi tilbya te ui vi kjenna. Tui frelsan kjemur fra jødanum. Men tan tui kjemur, og nu, ta i hinne sonn og tilbyarar skulle tilbya færen ui anda og sannleika. Tui til slukar tilbyarar færen vil hava. Gud ande, og de som tilbyr han, må tilbyr i anda og sannleika. Kvinnan, segir vi han, jeg veit at Messias kjemur, han som kallast Kristus. Ta i han kjemur, skal han kunne kjer okkon alt. Jesus sverar i henne, te jeg, han som talar vi te. Og i til sama kom lærsvenner hansara, ta er undrast av at han talar vi kvinno. Ta og segir ungen, hver vil du henne, etla, Hvor tåsar du vi hana? Tale at kvinnan vann krokosuna standa og får inn i bojen og segir vi fölkje her. Kom jo suttje mann som hefur sagt mer allt og jeg hef gjørst. Mann han ikkje vera Kristus. Tei får ta ut ur bojenom og tåg og leina ut til hansara. Medan hetta får fram, bo og lærsveinan han og søtto, Rabbi, fater at eta. Han sværa i taimon, Jeg har mæt at eta som til ikkje vite om. Ta søtt og lærsvennan kvør vi annan, mann ekar hava bor i honom mæt. Jesus segir vittar, mæter mun at gjera vilja hansara som sender meg og fullføra versk hansara. Sia til ikkje, fyra måneder er enn og en heste kjemur. Men jeg sier tikkun, lytti opp eiotikkara og suttje marsjernar, ter er langke kvitar til at hesta. Tanni hestar fer løn og saunar avvokst til evet løyv, så at her kunne gleda saman, beit han i sår og tanni hestar. Tui her er året satt, ein sår og annar hestar. Jeg har sendt ikon ut at hesta te som dit ikkje har arbeidt. Ærer har arbeidt, og tid er kommer inn i arbeidet herra. Nekver samverjar og bøynon kom til trygg av han, er tui som kvinnan sier ta i en vittnage, han hefur sagt mer alt og jeg hefur gjørst. Ta en samverjar kom til hans herra, bóð hann stegga tjá sér. Hann vært á hér tvær dagar. Og uppáttur mong onnur kom til trygg av tói sem hann talaði. Þeir sættu við kvinnuna, nú tryggva við ekki langur av tói sem tú hefur sagt, tói nú hafa við sjálf hórst, og nú vita við að hesin er sannilega frelsar í hansins. Eftir þar bóðar dagarnar, fór hann hérna til Galilea. Tói Jesus vitnaði sjálfur, að profetur verður ekki artur á sinnum egna heimstæði. Þá ég nú kom til Galilea, tóku Galileaðar í móti honum, þú þar hættu að sé allt og hann hefði gjörst í Jerusalem högtuina. Þú eisnist hær hættu verið til högtuina. Hann kom til aftur til Kana í Galilea, her sem hann hefði gjörst vatnet til vun. Og í Kapernaum var ein embættismaður kongsins, hann hefði son liggjandi sjúkan. Þá ég hann fratti að Jesus var komin úr Judea til Galilea, fór hann af stað til hans herra og beð hann koma oman og grúa sonsvinn, þú hann laf fyrir deganum. Þá segir Jesus við hann, suttja þið ekki tekinu umtur, tryggva þið ekki. Embættis meðurinn segir við hann, herre, kom árum batn mútt dör. Jesus segir við hann, fer af stað, sonur finn lífur. Mæverin trú í orinun og Jesus segi við hann og fór. Meðan hann enn var á heimferinu, möttu tænarar hans ar honum og söttu, sonur tóin lífur. Ta spurði hann þær tíman, ta í hann var vorum betri, og þær sver af honum og í jár umkjönda tíman slapp hann frá februnum. Ta fekk fægirna suttja að þeir veri í tói tíma, ta í Jesus segi við hann, sonur tóin lífur. Og hann trúi sjálfur og allt hús hansara. Hetta tekinu som verið anna, gjörði Jesus þá ég hann verið komin úr Judea til Galilea. Johannes, 5. kapitul. Eftir hetta kom ein högt úr jötana og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Vi segja postur úr Jerusalem er hýlur som á hebraískun eitir Bethesda, og hefur fimm súlugöngjur. Og í tæmum la mongt af sjúkum, blind, lemin, vísin, som búi á eftir að vatni skuldi óregvast. Tui eðu á fór angel nýri hýlin og óregva í vatni. Tann og í tá fyrstur fór nýri vatni eftir að það var óregva, ver fruskur, hverja sjúku hans og hegi. Nú ver her meður som hegi veri sjúkur í 38 ár. Tá við Jesus svo hann litja her og visti að hann langu heili í sjúkur í lengat hui, segja hann við hann, vilt þú vera fruskur? Hinn sjúki svera í honum, herre, ég hef í ongan som kan fóa mig nýr úr hýlin tá í vatni verur óregva og tá í ég komi fyrir eitt annan nýr úr undan mér. Jesus segi við hann, reisti, teg songtuna og gakk. Allt fyrir eitt ver meðurinn fruskur og hann tók songtuna og gekk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötan sættu til við hann og gröttur var, það sabbatur, til það ekki löyflitt að bera sönginu. Hann sveraði tæmun, hann som gjörði mig fruskan, segi við mig, tæk songtuna og gakk. Þær spurðu hann, hver vært hann meður som segi vitti, tæk songtuna og gakk. Men hann og gröttur var, visti ekki hver það var. Tói Jesus hei slepp sér bústur, við þeir að það var neggfölk. Sætni hitti Jesus hann í templinum og hann segi við hann, þú ert vorin fruskur, synda ekki langur svo ekki okkur verri kemur á þeim. Meðurinn fór nú á stað og segi jötunum, at det var Jesus som hei gjørst han friska. Tui lov og jødaner etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus sværa i taimon, fær mun arbeid lukka til nu, jeg arbeid vi. Tui lov og jødaner honom enn meiri etter løyvenon, tui han ikkje best breit sabbaten, men eisne kalla i god færsyn, og gjørde seg sjálvan god til lukkan. Jesus tog til åra og segi vittar, sannelige, sannelige, sier tikkum, soneren kan ikke gjøre av seg sjálvan, men best det, og han ser færen gjøre, tog det som han gjør, gjør soneren somerleis. Tog færen elskar sonen, og viser honom alt, og han sjálvan gjør, og han skal leta han suttja større versk enn hese, så tid skulle undrast. Tog eins og færen reiser opp deg og gjør livande, så gjør eisen soneren livande, kvann han vil. Færen dømer heldur ikke nækran, men hever givet sinen on allan domen, fyrir at öll skulle æra sonen, eins og teg æra færen. Tan og ikkje æra sonen, æra ikkje færen som hever sendt han. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tan som høyrer ormutt og trur honom og sender med, hever evigt løyv og kjemur ikkje til dom, men færen iver om fra deia til løyv. Sannelige, sannelige, sier tikkum, tan tøymi kjemur og han nu, ta i hinne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og tei som høyra hana skulle liva. Tøy eins og færen hever løyv i seg sjálvun, så hever han eisen givet sinunon at heva løyv i seg sjálvun. Og han hever givet honom vald at halda dom, vi te at han menneska sonur. Undrast ikkje å hetta, tui tan tøymi kjemur, tøy öll tei som i grøvunum skulle høyra rødt hansara. Og tei skulle koma fram, tei som hefa gjort gott skulle rysa upp til løyv, og tei som hefa gjort önt skulle rysa upp til dom. Jeg kan ikkje gjera av mig sjálvun, så som jeg høyre dømi jeg. Og domur mun rattvísur, tui jeg søk ikkje vilja mun, men vilja hansara som sendi meg. Vittni mig sjálvan, vittnesbúrum mín ikkje sannur. Ein annar som vittnar mig, og jeg veit at vittnesbúrurinn og hann vittnar mig sannur. Tíð hafa sendt bóð til Johannes, og hann hefur givið sannleikan og vittnesbúr. Tó, jeg tek ikkje vittnesbúr frá menneska, men jeg sé hetta fyrir að tíð skulle vera frelst. Hann var hitt brennande og skvínandi ljós, og stuttat hui vildu tid gleast og ljós i hansara. Men jeg hef tann vittnesbúr som større enn tann og Johannes ber. Tu i verskjene og i færin hefur givet mer að fullføra, just hese versk og i gjere, vittna og med at færin hefur sendt meg. Færin som sendte meg hefur vittna og med, tid hef aldri hort rødt hansara, ei heldur se hvordan han ser ut. Og år hansara hefa tid ikkje verandi uttekkum, tog honum som han hefur sendt tryggva tid ikkje. Tid rannsaga skriftenar, tog tid hugsa at tid hefa evigt løyv i taimun, og te tær og vittna om meg. Og til mun vilja tid ikkje koma, så tid kunne få løyv. Jeg tæk ikkje vi heire fra menneskjum, men jeg kjenner tekkum at tid hefa ikkje karlaga guds uttekkum. Jeg komin i navne færsmunds, og de tek ikkje imot mer. Kjemur ein annar og i sunnan egna navne, honom færa tid a tek imot. Hvordan kunne de tryggva tid som tek av i heire kvör fra øron, og heiren og fra hinnan eina gode, søkja tid ikkje? Hugsi ikkje at jeg færa klea tikkum fyrir færinu. Ein som klea tikkum, Moses, han og i tid hava byggt vontekara av. Tui trúi til Mósasi, svo höttu tí trú mér. Tí jú mér hann hefur skrifa. Men tryggva til ikkje skriftun hansara, hvordan skulle tí ta tryggva orun munum?
0: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta tjei. Tjei. Tristlit kringvarp. Vi tar høyrast.

Tid skulle tog i æsene være gav vi hinn fremmanda. Pimta Mosebog 2019. Nu sommare færi atrum bæk, og samstundes æsne sommar frutugin, munna ta ikkje vera så fæ landsmenn som hitja atra frutugjar degar og i øynun av grannalandun etla langre bostr. Hagtølne sige okkon er føringar færas negv, og at her rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tan gaua samferdslan bæje sjø og loftvegis hefur skapt gauar forstreitir fyrir leialegar fering. Tjóu kanska veri eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltse, skilfaltse eðla örun kjöndun. Men tja kan vera at tjóu hefur ferast her, som du ongan kjent og tøy kjente til fremmandan. Det kjennes alltid som et trusht av det fremmandur i en land. Det tøy heller ikke for ikke Bibelen taler om dette og hever alvarsamme anmenninger vi vil kjente hæsum. Og Israels folk hever som kanskje ikke annet folk kjent hvordan det at kjenne seg fremmand og i øren land. Særlig at hisist herren er minna Ísraels folk á tei 400 árene tei tei varu fremmand og Egyptaland. Tui hefur hann hesa áminning til fölkjum. Fremmandun mostu ikkje gera órat, eðla veri herur vi hann. Tid hefa jú sjálf veri fremmand og Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verdar að taka til ettertekta hjá okkun og í samband við fremmanda vítjanir hér á land. Tói vit innskja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferin, tói vit eru fremmand og í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu or. Som tíð vilja að mennesjur skóla gera meðtíkun, så skulle æsne tid gjera mot tøymon. Det hovetjande hvordan oftan hinn fremmande vi nevndur i Bibelen. Jesus sjálfur tegri hette evne fram, og det ikkje så løy, tog han sjálfur ver bægi fremmandur og flötta mevur i Egyptalandet tvei til fyrstu árenni av løyve søynum. Han sier, «Eg ver fremmandur». Og tid tåku i møte med her. Og en dag færa tu og eina langre fer, ferina inn i evenløykan, først du tvang at kjenne til fremmandan, etla øyur tu vinen besta at teka i møte til her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb ta hans sier, og ta i henda humoin bustur tard, skal ég út úr haldimunum skoa gút, hann som ég skal skoa mér til gáa, fyrir eigun munum skal ég sudja hann, ikkje som fremmandan, etter tui træi ég innast innum.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: Fjóru kapittu. Ta í herri nú fekk að vita að farisearnir höfðu frætt að Jesus vann fleiri lærisveinar og döpti fleiri en Johannes. Ta var ekki Jesus sjálfur som döpti, men lærisveinar hansara. Ta fór hann úr Judea og fór að steg aftur til Galilea. Hann måtti ta færa gjögnum Samaria. Så kom han til bui i Samaria, som eitir Sykar, stutt fra Gjærastikkinun og Jakob gav Josefe sine synum. Her var brunnur Jakobs. Jesus, som var mor af ferene, sæt nu her vid brunnen, til var om satta tøyman. Ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus segi vi hana, gjev mer at drekka. Tui lærersvennar hansara var farin av sted inn i buien at kjeipa med. Ta segi hins samverska kvinnan vi han. Hvordan ber det til at du som til jøte, byr med samverska kvinno om nek at drekka? To jøter kommer ikkje sama vi samverger. Jesus sværa i henne, hei du kjent gav og gods, og visste du hver han som sier vitte, gjev mer at drekka. Så hei du by han, og han hei givet her livande vatten. Kvinnan, segi vi han, Herre, tu hev jo anki a dreja upp vatn vi, og brunnurinn djupur. Kvean i hevdu ta hitt livande vatne. Mans tu vera større enn Jakob, feir okkara, som hevur givi okkum brunnen og sjálfur drutti ur honum, han og sinir hansara og kreatur hansara. Jesus svera i henne, hvert han og drekker av hesum vatne skal tista attur, men han og drekker av vatnen og i egevi honum skal ikkje tysta vi allar æver. Nei, vatnet og i djev i honom skal vere ui honom kjelte av vatnet som springer opp til ævet løyv. Kvinnan, segi vi han, Herre, djev mer hetta vatn, så i tysti ikkje og kan steppa fra a komme hier etter vatnet. Han, segi vi hana, færa steg og råpa mantun og kom så hier. Kvinnan svera jo, I hevi ongan mann. Jesus, segi vi hana, Vel måst du sia, jeg hevi ongan mann. Tui tu hefur haft fimm menn, og han ui tu hefur nu ikkje meður tuin. Her segi du satt. Ta segi kvinnan vi han, Herre, jeg suttje at tu profetur. Fetrar okkara hefa tilbyja hesum fjalle, og tid sia at u Jerusalem stegi, her tilbyja eira vera. Jesus segi vi hana, Trygg mer kvinna, Tan tui kemur ta eit a kvörtje skal vera hesum fjalle, etla ui Jerusalem ti tilbya færin. Ti tilbya te ui tid ikkje kjenna. Vi tilbya te ui vi kjenna. Tui frelsan kemur fra jötunum. Men tan tui kemur, og nu, ta i hinn sonn og tilbyarar skulle tilbya færin ui anda og sannleika, tui til slugar tilbyarar færin vil hava. Gud ande, og þeir som tilbyr hann mú tilbyr í anda og sannleika. Kvinnan segi við hann, ég veit að Messias kemur, hann som kallast Kristus. Ta í hann kemur skal hann kunngjera okkur allt. Jesus svera í henne, þeir ég, hann som talar við þeir. Og í þeir sama komu lærisveinar hansara, þeir undrast á að hann talar við kvinnu. Þá segi ongin, hver viltu henne, ætla, Hví tósar þú við hana? Tali að kvinnan vann krokkusuna standa og fór inn í búin og segi við fölkju her. Kom ég suttjum mann som hefur sagt mér allt og ég hefði gjörst. Mann hann ekki vera Kristus. Þeir fór það út úr búinum og tóku lægina út til hansara. Meðan hetta fór fram, bóðu lærsvænanir hann og söttu, Rabbi, fat að eta. Hann svera í tæmun, Ég hefði með að eita som til ekki víta om. Ta sætt og lærsvænanir hver við annan, mann ekkar hefa bóri honum með. Jesus segi við þær, Mætur múin að gera vilja hansara som sendi mig og fullföra versk hansara. Sýja til ekki, fyra mánair eru enn og en hesti kemur. Men ég sýja til kom, lytti upp eigu tykkara og suttji marsjarnar. Þær eru langu kvítar til að hesta. Tann i hestar fer løn og saunar avvøkst til evigt løyv, så at her kunne gleda saman, bægit han i sår og tann i hestar. Tui her året satt, ein sår og annar hestar. Jeg har sendt ikon ut at hesta te som tid ikkje hava arbeid. Ærer hava arbeid, og tid kommer inn i arbeid herra. Nekver samverjar og bøynon kom til tryggva han, er tui som kvinnan seie ta i vittnare, han hefur sagt mer alt og jeg hefur gjørst. Ta en samverjar kom til hansara, bóð har han stegga tjóser. Han vært av her tvær degar. Og uppattur mong onnur kom til tryggv av tui som han tala i. Tei sattu vi kvinnuna, nu tryggva vi ikkje langar av tui som tu hefur sagt, tui nu hefa vi sjálfhorst, og nu vita vi at hesen sanneliga frelsar i hansins. Etter tar boar deganar, for han heane til Galilea. Tui Jesus vittna i sjálfur, at profetur veri ikkje artur av sunnun egna heimstegi. Ta ja nu kom til Galilea, tog og galileerar imot i honom, tog der høyt å se alt og han i gjørst og Jerusalem om høgtøyna. Tog eisnet her høyt veri til høgtøyna. Han kom til Astor til Kana og i Galilea, her som han i gjørst vattnet til voin. Og i Kapernaum var en embjattes med kongsins, han i son liggjande sjukan. Ta han fratte at Jesus var kommet ur Judea til Galilea, for han av sted til hans herre, og be han komme om han og grua sonsyn, tog han la fyrir degene. Ta sier Jesus vi han, sutja det ikkje tekin og omtår, tryggva til ikkje. Embedes mævren sier vi han, Herre, kom arren bad mot døyr. Jesus sier vi han, fær av sted, sonar fin liver. Mævren tro i årenon, og Jesus sier vi han, og får. Medan han enn var av heimferiene, møtte tænare hans av honom og søtte, «Sånert hun lever!» Ta spurte han tar om tøyman, ta i han var våren betre, og tar svær av honom, og i kjær omkjenta tøyman slapp han fra febrenom. Ta fikk feirene søtja, at hei vil i tøyman, ta i Jesus sier vi han, «Sånert hun lever!» Og han tro sjálfur og alt hus hans av han. Hetta tekjene som var et anna, gjørde Jesus ta i han var kommet ur Judea til Galilea. Johannes, 5. kapittel. Etter hetta kom en høgtu jötana, og Jesus for nyan til Jerusalem. Vi seia apostel i Jerusalem hylur som av hebraiskun eitir Bethesda og hefur 5 solugonger. Og i tæmon la mångt av sjukum, blind, lærmen, visen, som bui av etter at vattnet skulle åregvast. Tui av og av for angel nir i hylen og åregva i vattnet. Tann og ta fyrstur for nir i vattnet etter at det var åregva, var fruskur, kvörja sjuku hans og hei. Nu var her mævur som hei veri sjukur i 38 år. Ta og Jesus så han litt her og visste at han langt heilig sjukur i lenga tøy, sier han vi han, vil tu være fruskur? Hinn sjukje svære i honom, Herre, jeg har vi ongan som kan få meg nyr ui hylen ta i vattnet ved åregva, og ta i jeg komme for et annan nyr ui undan mer. Jesus sier vi han, reis til, teak songtøyna og gakk. Alt fyrir eitt var mævren fruskur og han tok songtøyna og gikk. Men hesen dævur var sabbatur. Jötan sötu tui vi han og grötur ver, te sabbatur, te er ikkje loivligt a bera sönginu. Han svera i taimon, han som gjörd mig fruskan, segi vimme, teak song tuina og gakk. Tær spurtu han, hver vart han meavur som segi vitte, teak song tuina og gakk. Men han og grötur ver, visti ikkje hver ta ver. Tui Jesus hei slepsar bostur, vi te at her var nekk folk. Sætni hitti Jesus han i templinon, og han segi vi han, tu erst vorin fruskur, synda ikkje langur, så ikkje okkur verri kjemur ate. Mævren får nu av sted, og segi jötunon, at her var Jesus som hei gjørst han fruskan. Tui lovu jötunir etter Jesus, tui han hei gjørst hetta sabbat. Men Jesus svera i taimon, fær mun arbeid lukatel nu, jeg arbeid vi. Tuilav jötanur honum enn meiri eftir løyvinum, tui han ikkje best breit sabbatin, men eisne kallai gud fægursuinn og gjörde sig sjálvan gud til løykan. Jesus tók til orra og segi vittar, sannelija, sannelija, sige tikkum, sonurinn kan ikkje gjera av sig sjálvan, men best te og i hans er fægurinn gjera, tui te som han gjer, gjer sonurinn somalægis. Tui fægurinn elskar sonen, og vísir honum allt og hann sjálfur gjør, og hann skal leta hann suðja større versk enn hese, svo tíð skulu undrast. Tví eins og færin reisir upp deg og ekki lífandi, svo gjør eisen sonurinn lífandi hvern hann vil. Færin dömur heldur ekki nekran, men hefur gífi sínin hann allan dómin, fyrir að öll skulu æra sonin eins og þeir æra færin. Tann og ikkje ærir sonen, ærir ikkje færin som hefur sendt hann. Sannelija, sannelija, sige tikkum, tann som høyrir ormutt og trur honum og sendi meg, hefur evigt lúv og kemur ikkje til dóm, men færin yfir frá deyja til lúv. Sannelija, sannelija, sige tikkum, tann tími kemur og hann nú, tá í hinni deyju skulu høyra rödd Guds sonar og þeir som høyra hana skulu lífa. Tví eins og færin hefur lúv í sér sjálfum, svo hefur hann eisen gífi sínunum að hefa lúv í sér sjálfum. Og hann hefur gífi honum vald að halda dóm við þegar að hann menneskasonur. Undrast ekki á hetta, tví tann tími kemur, tá í öll þeir som í gröfunum skulu høyra rödd hansara. Og þeir skulu koma fram, þeir som hefa gjort gott skulu rúsa upp til lúv, og þeir som hefa gjort önt skulu rúsa upp til dóm. Ég kann ekki gera af mér sjálfum, svo sem ég høyri, döm ég. Og dómur mín rættvísur, tví ég sök ekki vilja mín, men vilja hansara som sendi mig. Vittni ég mér sjálfan, vittnesbúru mín ekki sannur. Ein annar som vittnar mig, og ég veit að vittnesbúrurinn og hann vittnar mig sannur. Tíð hafa sendt bóð til Johannes, og hann hefur gefið sannleikan vittnesbúr. Tó, ég tek ekki vittnesbúr frá menneska, men ég segi þetta fyrir að tíð skulu vera frelst. Hann verið brennandi og skvínandi ljós og stuttast hví vildi tíð gleðast og ljós í hansara. Men ég hefði tann vittnesbúr som større enn tann og Johannes ber. Tó í verskinni og í færin hefur gefið mér að fullföra just hese versk og ég gera, vittna og mig að færin hefur sendt mig. Færin som sendi mig hefur vittna mig, tíð hafa aldrei hort rödd hansara, að ég heldur sé hvað hann ser út. Og or hansara hefa þitt ekki verandi uttekum, tói honum som hann hefur sendt tryggva þitt ekki. Tíð rannsaka skriftirnar, tói þitt hugsa að þitt hafa evigt lúv í tæmun, og þeir eru þær og vittna mig. Og til mun vilja þitt ekki koma, svo tíð kunnu fá lúv. Ég tek ekki við hægjur frá menneskjum, men ég kjenni tykkum að þið hef ekki kærlega Guds og tykkum. Ég komin í náni færsmúins og þið tek ekki móti mér. Kemur ein annar og í sunnan egna náni, honum færa þið að teka móti. Hvorsu kunni þið tryggva þið som teka við hægjur hver frá örum og hægjurinn og frá hinnan eina góti sögja þið ekki. Hugsi ekki að ég færi að klæja tykkum fyrir færinu. Ein som klæjar tykkum, Moses, hann og tíð hafa byggt von tykkara á. Tói trúi til Mosesi, svo hattu tíð trú mér. Tíð er jú mig hann hefur skrifa. Men tryggva til ekki skriftun hansara, hvordan skulle tíð ta tryggva orun mínum?
0: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon, eftir Johannes. Þetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

Gott kvöld og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og til slett min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekras handjen og fyrir öll som vi vil gjøre dette tiltak til verleika. Fyrir kvann av okkon, fyrir kvann einast av okkon som stande her oppe eller hef okkra kjönliga oppgave, jo öllum fyrir en tutsi eller nekmoir som hef okkjönliga oppgaver av öllum mövnens leie fyrir gjerra hese møtene til verleika. Så stora takk fyrir til. Hvordan skulle vi vita vegin til evni jeg finnes i kvöld? Og Arjen vidtfæra vujare, så skal vi begynne bøn sammen, som evi var vidt öll set og i samband vi gjerarfer. Men det en bøn som snurr sig om løyve. Lætt okkom bya. Gau Jesus, så tek ta munar henter og løyt om meg, så fer at himne stenter mun atlan ve. Amen. De fleste av okkon her i høtlen i Kampstallet i kvöld kommet køyrande ved bilen. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitje et tøy mun gule skjelten og landsverkje. Du vet vita hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av skjeltene. At de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara liv, okkara livsfer, og vi vil jo öll komme av rakta male at de øyna deg i det hette livet av. Ta nekkfer veløyarar som bjøver seg fram at vise okkun rakta vegin. Jesus bare øyna av nekkfer. Og i livet noen køyra vit av innan vegi vi nekvun skjeltun som pøyka allar mövliga vegir. Nekvur atsuna jeg vilja si okkun hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera fyrir a koma rakta male. Nekvur vus folk vilja si okkun at hei vita rakta vegin begi heimspekingar og i brøyari mersking uppjöknum tøyinar. Og nu livande, skal vi kalla det, livsgeiter, avvirskarar i brøyaste mersing. Som alt sier, om du fylltjer til vegi evuset der av, så kommer du av mal. Nøkru sier så, det ikke liv etter hetta, så hukser ikke morgen til. Som en herfer av bojarbossen i London, fyrir nøkken Arne Søyane sier, helst

vid vi nye lennon til oppenberingsbøkjene. Så gjerne fær vi atter til han som alt snur seg om, som det også har de som alt gamle testamentet pøyker frem i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som vær bøt for det synder okkara, lytalest løy i okkara sted. Vi vender oss gjerne atter til oppenberingsbøkjene, nå bytter vi lås hånden ut i oppenberingsbøkjene. Så gjerne fær vi til samfellet av ljøve og i oppenberingene. Vi bor etter herrens atterkomme, så skal de komme etter å døme livet av deg, og vi ber om at vi og i samfellet av ljøve noen, så vi tar om i oppenberingsbøkjene kapittel 21, da det var sagt, Amen, signingen, og dorten og vursdømeren og takkergeren og høyeren og måteren, vil det gode varen om alter og atler æver. Amen. Lætum røysast og lovprysa herranum samfelt. Amen.

Bidda oss en stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre parter. Øst og Kjølbro taler jeg. Her evner vi hvordan skulle vi vite av veien. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Hette skjei.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien I luften. Værstere Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod I Skjei og I Havn, og frutja der og ja, jeg tjekker råkne vi at jeg får rekna lykke til det som jeg gjør det I Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som Tom Jakobsen, og han alt annet turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det har vært spennende. Takk for det, takk for det. Ja, vi kreier som svingende, ja. Det det som du rett
0: og slett fram. Ja,
1: ja, ja. Det har vært, det for til Skalavik og Jar, høst I her, 17. par, så I Skalavik og Brunne.

Nu hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for deg som møverligt. I øyde i Eion Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det første leie som vi får at lort etter i sendingen, og i der verer vi The Needhams, og det et lær som kalles for You're Looking at a Miracle.

Piece of Clay, og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så at jeg lort etter Kevin Spencer and Friends, og det lærer jeg kallet oss It's Not Over.

It's Not Over, hørte vi det her, Kevin Spencer and Friends. The Vileness, hadde jeg alltid at det uttales så løsner. For jeg vet å lurte etter vi en sange som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Here from Goose Waters in Southern Gospel Town on via via Jeremy Hart. Vi fraser til Mike Upright og ta Stand Behind Your Cross.

Don't overlook salvation, hørte vi her ved Peter Teichrup, hadde jeg da uttalast. Men ja, vi får videre ved The Waters Family og Mercy Walked In.

He Loves the Broken hørte vi til ved Melissa Evans. Vi først var løst etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

0: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstallet. Etter tre pastor. Øst og Kjølbro taler, her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Godt kveld til sammen. Og hjertelig er velkommen av stormøtet til dere i Høymarmsjøen i 2025. Det godt å hitte i vi til dere, og så ikke hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her i kveld. Jeg råkner vi at vi er flere som holder etter godt og trygt at komme sammen ved øren som har fyllt sammen ved Jesus i lunsjø, at vi kan hittes etter til å slukke tiltak. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødt folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre budskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vitnesbord og få andelige føg. I beskriften til møte i kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Jakob.

0: God kvöld. Og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det er slett ikke min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekras handjen og fyrir öll som vi vil gjøre dette tiltak til verleika. Fyrir kvann av okkon, fyrir kvann einast av okkon som stande her oppe eller hef okkra kjönnliga oppgave, i öllum fyrir en tutsi eller nekmoir som hef okkjönnliga oppgave av öllum mövnens lege fyrir gjerra hese møtene til verleika. Så stora takk fyrir til ja. Hvordan skulle vi vita vegin til evne jeg finnes i kvöld? Og Arjen vidt færa vujare, så skulle vi be en bøn saman som evig var vidt öll set og i samband vi gjerrar fyrir. Men det er en bøn som snurr sig om løyve. Lad oss bia. Gau Jesus, så tek ta munar henter og løytu meg, så fer at himne stenter mun atlan ve. Amen. De fleste av okkon her i høtlen i Kampstall i kvöld kommet køyrande vid bilen. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitje et ta imun gode kjeltene til landsverkje. Du vet vita hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av kjeltene at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara løyv, okkara løyvsfer, og vi vil jo øll komme av rakta male at de øyne deg i det hette løyver av. Ta nekkfer veløyere som bjøver seg fram at vise okkara rakta vegen. Jesus bare øyne av nekkfer. Og i løyven hun køyre vidt av øyne vegen. Vi nekkvun kjeltun som pøyka allar mövliga vegir. Nekkvun atsunar vil jeg si okkun hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera fyrir koma rakta malen. Nekkvun vujus folk vil jeg si okkun at hei vita rakta vegin. Begge heimspetjingar og i brøyari mersking uppdjöknum tujunar. Og nu livande skulle vi kalla det livsguider, avvirskarar i brøyaste mersking. Som alt sier, om du fylltjer, du vegi evuset der av, så kommer du av mal. Nøkru sier så, det ikke liv etter hetta, så hukser ikke morgen til. Som en herfer av bojarbossen i London, for noen arn så gjerne sier, helst ikke en god til, Jeffs tog jeg stora, og njød løyve. Men kanskje at hans største atsjonavren av ødlun om okkara løyer det gonger nok. Det en himmel, men takk ikke hesa spurningar så alvarslige, tog jeg det enda godt fyrir ødl korsene. Evn i kvöld framhaldet av tog og gjørskvöldet, herr Jesus, skur høstkvöld, samma kvöld som han var tidsen fra lærersvøgnen, fyra røyka tøys. Vi leser ur 14. kapitlet i Johannes evangelien. Jesus tåsar om at han fyr fra tøymon fyr i at gjerra tøymon en sted til røyar. Men ta i te gjørst, kjemmer han atter etter vinen søgnen, tøy at her som det, her skulle tid øysne vera, sier Jesus. Og legger så at seg at og hver færre, her vita tid vegen. Jesus hever jo, og i tru undervust læresvøgnen søgnen om vegen. Men, leser vi så i 5. verset, Thomas sier vi han, herre vet vite ikke hver du fest, hvordan skulle vi så vita vegen? Jesus sier vi han, i vevren, sannløgjen og løyve. Ongen kommer til færen, utan vi mer. Og så lägger han att säga att hade tid känt mig, då hade tid östen känt fægir mun. Tu er tann sum hevur sé me, hevur du grunnin sé fægirin. Gud sum hann verli er. Kussu skulu vit sum lustu kvalt vita vegin. Ja, hevur tei rætt sum haldu pa ta gongu nokk. Ta endar gott fyri øll ev hann sé. Jam so er lukka mykje kvarin vegi vit fylgja. Så løyer Jesus bort opp i anledning av Thomas og hinnom lærersvønnen, da han sier at han er veveren, og at ånden kommer til feiren utenom i hånden. Så gjør Jesus åkken en av fullkomlige evneige av storan. Vi overhøver å ta seg om nærkene vi. Så fører alle veier til kampstel, korbæra ånkene vi. Hin veien, hever Jesus rett, så det alt området for alt og hvert menneske at finne og fylke hesen øyne vei. Så har alle ære spørninger og hesen løyve som vi kunne være ser opptidgjene av. Korsene minne tøye enn hesen øyne. Så alle ære spørninger som vi kunne være opptidgjene av har hevast alt bare tøytning herfra og hertil. Men hesen øyne spørningren hever tøytning om atler æver. Hvordan skulle vit så vita vegen? Ja, Jesus Kristus sier, jeg det veveren, og sannløyken og løyve, ønsken kommer til feiren, og da vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningen til Thomas, jeg sender og spør, men hvordan skal vi vita at Jesus han rette veveren? Det jo så nekvar imiske røtter som sier hvert annet. Hvor akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære og i tvøymon. Men først, hva trobeløgjen? Bibelen, Øystene Nødja Testamentet, som ur enda i annan, en lenge vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Begge gamla og Nødja Testamentet vita fullvel, er vit menneske løyta. Men det var sera illt vi at finna vegin. Tisnaka nukt eller særligt vi okkara tog som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikva honom. Hevast det at byrja vi var hodtidgen av honom. Jesus sier sjolver, ongen kan komme til moin. Ongen kan komme til moin utan feiren som sendte meg drevor vi kommande. Og Paulus skriver igjen at grunden det ånden som av seg selv søker god. Ja, men menneske ikke religiøst? Jo, ekvelige religiøst. Men at søker god så det som han verlig og her han verlig å finne, det finner vi ikke det av oss selv. Til det vi ødelferden alt og lengt av kaos. Alt og skatt og i okkara grunnstøve til god og i grunden i øsne til okkara sjolv. Tan moderna i tanken at god finner til i verlagene inn i uthær sjolvun bare en nudge utgave av de etle gamle vidløyngene. Spørst du god? Spørst du biblina? Du skapter underfullt? Men du ikke god. Og du mekner ikke at bæra byrina at skulle være god og i egna løyve. Tan byran knekkar øynekvann rik. Enden av hæson venen glætan. Og en evig tilvera borster fra gode og ætlant høy som god djever. Likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvota av sæl. Alt til øvota. Du skal ikke lusta etla hitja selja lunch at en tøynda sending for jeg vita menneska strugist vi nekvar trobeløykar. Men under öllun hesum trobeløykun det tvoir grund trobeløykar som menneska alltid hefur boksast vi. Skuld okkara og degin. Jeg vil hefa gjørst og stöv og gjer okkun inna kvann annan og okkara skapara. Og vil vita innast inne og en dag skulle vi sværa fyri okkur sjálv framan fyrir gode. Og så gjerne, Jeg vet heller ikke klare å finne oppskriftene til at livet er vitt. Vi skulle alt dødja. Men så stod jeg og en sere djarver med over innen paddelen. Og heldre på, jeg det veveren og sandløgjen og løyve. Jeg det løsnen og på båer hesser trobeløgene. Og som avløgjeng av tog, øsne løsnen og på alle ære trobeløgere mennesker strøyest vi, tog tar skildast i grunden i hesser båer. Men hvordan skulle vi vite at Jesus velja veveren? Alt nødja testamentet jeg skriver som vittnesbordet torra, og jeg levde til sammen med Jesus ur Nazaret. Det er sånn øyndøme og i allares høvende kjermannattene. Jesus skriver i ångan kærløkshang, men han elsker i mer enn nære andre mennesker. Han sier selv at hans største kærløkken han at leta så et ekna loju fyre sina viner. Viner hans skilt var han ikke. Ta han fer etter fer, sier ta imot at han kjøtt for å være given opp i hender torra som ligger hånden etter loven hon. Ta skilt han heller ikke hetta skur høstkvöld som vi stekker vi. Samstånd sier han, ånden teker loven fra meg når jeg setter deg sjålbojen til. Han skulle djeva løset som løset gjaldt fyre mong. At han altså skilte lærersvennene til, og da kunne ikke få nok av å fortelle om henne den største kærlige heimren vi ser. At sånne Guds sjølver gjørtes menneske og gav sitt løv. At han stittlet seg i midtelen god og åkken syndere. Ta og hinn høyla i god, åste sånne høyla ved røye i åkker synd ut. Og rakte han og i okkara steg. Ta i dømer okkara, felt i han, og i steg i fyr i okkun seko, så at Jesus såleis skulle sitta syndarar og fralse fra synd og dømer, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sema kærløyka at Kristus døye fyr i okkun godleis. God døye fyr til godleis. Medan vi enn var Guds fudgjendar, og er det nækere av okken, kunne gjøre nækere for å få av god at elske okken. For i en gøye kunne ta være at onker hei vilja døy, Rømmer av brev 5, men god søgner kærløyga søgn til okkara av hæsson. Hverjon? Jo, av at Kristus døy for i okken, medan vi enn våre syndere, det er Guds fortjender. For at vi skulle være frelst, bjarga, vi honom fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære i tvøymon. Ta fyrre at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti og verste. Han kærløg. Og ikke bare onker lest flikkvante løsing av kærløg som og til å kunne hukse okken og umynd okken og yngst okken at kærløg. Nei, god just hesen kærløgjen. Som gav seg sjølvan for at bjarga som en fortjenton fra glæta. Vi køyra öll etter løvsvenen, så langt vi livet etter gjerra løv. Nekk vilja vise okken hvem vi er teihalda vid øy at køyra. Men det bare øyn av hæson vi viser hon, som elskar i me og te, så at han offrer sitt egna løv for at føra me og te halt fram at ha gaua malet. Så, hver en vevvåsere lortet til etter? Hver er vi oppebåret mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hver en lortet et baden etter? Hver en løyter et baden etter som vilst og gjør noen mann av meg hva? Bare øynene. Hver er mamma? Hver er pappa? Og ta i badene for egna kontakt vi mamma eller pappa. Slepp det ikke egna kontakten i atter. For enn det i fånen ikke torra. Jeg har ikke anfallet grunnt. Badene vøyt av røntun hver til elsket treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojka. Badene vøyt bedre. Fyrre helt av sværen at Jesus av kærløkene løst i henne fyrre grunntrobeløkene til alle mennesker. synd og skuld okkara. Vi har teka byrjana av okkara herun og berana fyri okkun. Nekla skuldar brev okkara av krossun øyna fyri allar. Tann øyna standande kærløgjen talar sterskare enn nøkur kærløgs ischink. Enn nøkka klistermerskje og smiley vi gjørstum. Allt det som kan få känslor och rabotlarna löte. Guds kärlek och Jesus talar störskare. Det är sådana kvävvisare som vill bjöva sig fram att visa åkon att ha rötte lojerna till det värliga lojvet. Men för det sötna är så attler heser vävvisare annan kvart. Dejer. Och nu attler religionsstånarner och flesta hemspekingar togjene. Ettla må og øyne for sjolver luta fire degene. Ønden av hæsson vevvøyseren hever løst 17 grunntrobeløygan til mennene som er degen. Tversimøte strøyest tar sjolver vi han. Hæsson grunntrobeløygen som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi er rosa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har lätat som om att dejer låter djeva lojv och ätne. Vi brukar miljarder till hälsovärst och till fantastiska gott att bygga in och landa genom så gån hälsovärst. Men vi ger det i grunden bara, vi kan säga, för att sänka dejanen att vinna den osvitaliga syren som dejen för att vinna av en ödlom, för att sötna. Og vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, bare eller ikke, det er så ikke det. Vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, som i grunden bare skulle fjæla hessa sannrønt, som vi løy til åndsje for just vi. Så ikke fyret her, at jeg og to genka etter hver etter okkar egna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har litsja. Til nekver torre leksjen deir. Og hinner er deia sjutjer, deia mester. Men så er ein som lever. Og ikke bare lever, han vanna deia noen. Og sier, han gjør det der fyri okken ödl. Ein og kvann som er liva saman vi honom. Ein og kvann som skøyder om han som er løyve. Sier sæler, sier han i oppenberingen i 8-18, øytast ikkje. Jeg er hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg er deir, men så er jeg livande om alder og atler æver, og jeg hever liklar deians og helgar. Han hever liklanar til å leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyve, til æveja løyve, til æveja sælana. Fram vid tøynen løvsvei, litsja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, må og luta sjølver for deg gjennom. Men så stender øyn sprellivande, som døyer for te av kærløyga. Men så han lever og skal omgang til atterdøtje. Og falt det spørsmålet ned. Hvem av hans som vevvøyser han løyte til å? Hvem av hans som vevvøyser han legger til å ta et løyv og til en ævløyga og i hendene av? Omkran at han deier, ettla til øyna livande. Han som stender vi har likla til seg i håndene til at leta fangselstittnar opp fyrir tær fra sint til fyrirgjeving og fralse fra deia til løyv. Han som sjolver er løvsveveren og bjøa tær at fylkja sær og lova tær at fylkja tær atlan vegin at tær ratta løvsmale som han som god og i opphavet sette øysene for det. Hvordan skulle vi vite veien? Alt Nødja Testamentet er skrivet ved øynene endamalen. At vise av at Jesus ur Nazaret velje ert han som alt gamle testamentet pøyker fremme mot i øynene for ferien å komme, hese løsneren. Han er Guds soner, han er frelser i hømsens. Tog att han döjer fyra i hemsens synder och han röjs upp från dejon. Og såleis hever han, som Paulus innløyer sitt brev til Rømra brevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner gods. Veldelige prekvavur at vera soner gods. Nødja testament samla i vittnesboren tja ekna vittnen, som fyrst levde samma vi Jesus, som sau han loja og dodja av krossen, og som søyane sau han vi eknon eion etter opprøsjnena. Som nu må vi sær hans herre i hånden, fauten og søye. Som tåsa vi han fløyre ferier neste fjørde dener. Som auto samme vi gjennom. Aller første vittnene var det her kvinnene som trygg var hadde fyllt Jesus og tant hånden. Som hoksen har hatt rundt vær om kvinner og i mye estre. Og du fattna mig estre. Hei, ongen funn jo på at fabrikera kvinner som vittne. Tenk om vi flenner at det er. Men det er bare enda en avbending om det passar som det vittne om. Paulus nevner heromframt 500 egna vittne som såg Jesus etter opprøsjene. Han nevner det i det større opprøsjene kapitlet om kapitel 15 i 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av oss vittnen som så han opprøsjene det lov igjen, spør du deg selv. Nekre er sånne i borsdom, men de fleste er lov igjen. Tvær av rytøvntene i Nødja testamentet var Jesu brøver, altså Siner, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Jotas, tar skriva av hver sitt brev i Nødja testamentet. Om tar vita vidt at tar vokse opp sammen med Jesus, men tar veldig ikke trygg på noen, selv om tar øye å ha se flere av andre noen. Ikke før en tar selv se Jesus opprystene, og måtte trygg på at du er utrolig. Og ta i alle hese vittne, alle hese vi rævligere pågning, være høytere etter loven, om dere ikke tok at dere øse, og påholdt søyt. Vil det da helder dødja, og så løs kjøtt samøynast, at dere vi elsker i vinsøyne. Gjør gater, tar for ikke i deg an for en eka tar tro. Jo, menneska kan sere, være sere religiøst, menneska kan saktans fullt og holdt trygg for ankron som overhøres passer. Men hese for ikke deian for neka tar tro. Tar for deian for neka tar i sjolv høtte se og nåme vi og tåsa vi og ete samme vi til grunnleggjande måner. Hvor har vi ikke øyn vittnesbor fra bølen som kunne vittne at hessen øyne apostelen til Jesus, han tok det øyne seg etter. Vi tar ikke øyne sløyga vittnesbord. Apostlene og hine sier i øyne munn at det var egna vittne til Jesus. Johannes innløyer sitt første brev til som vi har hørt og se og hender dere nå med vi til Lusses år, til vittne vi, til bo vi tikkun. Peter skriver til dømes, til vore ikke snildelige sammenpente jeg søver, som vi fylte til vi kundgjørte tikkun vars herre Jesu Krist måtte å komme, men vi hadde vært egna vittne til å ha tignansere. Nei, vil jeg ikke teka noe testamentet i olvara. Du vil ikke skrive av vildtjon personen, åttan velta om personen, men av personen som har et endamal vi tog til å skrive. Og jeg spør, hvordan og i allare vøye vi kan neka være åttan velta vår? Som vi egnon egen av se kæra vinsøyn, Løy og dødje av krossen og så gjerne opprystene fra deg og trodde det er skjøttene. Hvordan kan det være åttan velt over? Nødje testamentet gjør til alt annet enn åttan velt. Det skiltes just til tar selv opplevde, til selv opplevde. Og ikke kun det lade være vi å fortelle hva gjør. Og være til røyere at færre deg enn fire. Nek sier at i grunnene kunne vi ikke vite om hvordan det hinne med igjen. Om det noe lov etter deg igjen, og hvordan det så fattelig vi vet ikke, vi kunne gita og tekne fra av og verst. Det ønsker noe vi hinne med igjen, og jeg kommer alltid å si dere. Nødja testamentet et samlet møtmel i møtet tog og påhalten. Tog øyn vær hinne med igjen, og kom alltid å si dere. Fram vi okkara lufsvegi er det nekver vevvisarar. Nekv imisk skjelt. Hverjen skal vi trykva? Bære øyn prekkveisen kærleika for det fyrra. Og prekkveisen er med i adeian for det søttene. Og prekkvei at han hatt, at han verlig et han han sier seg vera. Bære øyn hever lost menneskjans tvær grunntrobeløykar, som atler ære trobeløykar, ankersvekna komme av, skuld okkara, deg okkara. Og nu i kvöld møter han okkon anlit til anlit og i sunnen år og sier for så til skal vita vegen i ære veveren og sannløgjen og løyve vi mer kjemer to amal og bæra vi mer til en ek som tenker ondu vi tog som og ånder sier det samt vi tog som Bibelen sier om Jesus men tirsdag samme som har sett oss ut alet av Jesus. Et sikkert i bøybelskan tøttenkje ikke bare nægget til gjerst ut under høttet. Ja, det passer. Et sikkert i bøybelskan tøttenkje at løyta alt så et løyv og sånn evanløyka og Jesu henter. Til at letja, så å si, all etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus. Det et sikkert. Som Gerhard sier vi til unge Gjørskvalde, trikv stavast relasjon, løssamband med Jesus. Jesus har nekva fjepparar, men Jesus ikke avhåver og jeg vil halda vi honom. Jesus blir okkur fylgja seg. Bæra til at trykva av Jesus i høttenon, bæra til at under vi bøyblene, til av synder som har setet seg framfor i sjønvarspe, og hittje at hun en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halda vi Jesus ved en bombskal og en kollaflaske i håndene. Kåra Jesus! Men det verste Jesus kallar jag till. Jesus säger inte halt vi mer, men han säger fylg mer. Jesus säger inte vir samter vi mer och här och ta rötte möjningarna. Han säger vänd om och tryggf glädje på skapen. Tror att vi mer är himmel och inte kommer när. Så när är Thomas täcka stövet till då. Men tror jag är. Att tryggva av Jesus till att gänga vägen som öjter Jesus. Gånger to vegin som øyde Jesus. Gengi sjolver vegin. Genga vid som stod der fyri i kristelina arbeid, sjolv vegin Jesus. Vi kunne sagt noe som bare tås om det. Utan å genga vegin. Tror du vel i han? Jesus tog en frelsare og herre? Hever du kastet deg sjolvan og i hans herre hender og sagt, Jesus bjarga meg, frels meg. Fra en løyve og en evanløyka, utan til, her best svartasta vevnløse, pøyna og møyningsløse boja mer. Lepp en sleppa fylkja til Jesus. Hev du krøkti og Jesus, så du ångan du vil sleppa noen atter. Han til en frelsare, til en herre, og til en vevvusare ut i daglige. Om ikkje, så møvløkjen til te atter i kvöld. Det bare tog jeg vi kipa fire slik og møtum. Og et høvi og kvöld at fer og pøy fylkja til Jesus. At komme inn av vegen som øyder Jesus. Vi anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fyrirgeva ter tuna synd. Bya han teker møte ter just som du erst. Til han stender vi åpnen armen og teker møte i øynene kvarjon. Så bare vi komme til hans herre. Han teker møte just som han Han kommer ikke øynene for at vi sakna vegen. Han vær og sjolver veveren. Han kom ned til okkara. Så jeg vet mekne ikke, ånden av okken, jeg struer okken opp til hans herre. Til det er det krøv hans herre alt å hø. Men måneder med den kristne glede i båtskapen, og atler ærer vevvisere at han kom ned til okkara, og setter seg lakre enn neka anna menneske. Just fire at, først at bøta for atler synder okkara, og så lest teka borster atler forengene fire, vi kunne være sammen med honom. Och komma rätt av malokkara. Och för sojande att vinna att dig honom fyra i okon. Jesus hever liklandar till okkara evio säl. Och bära han. Att enda. Som Peter och Johannes vittna av och fyra götiska ranon som tar våra förder fram fyra. Tar vurste djarver av en krossfesta og opprestna Jesus Krist ur Nazaret. Og så sa det der, ikkje frelsa og i nøkron øron. Ty at ikkje heldur neka anna navn under himmelen hon, gjeve mellom manna, som vid skulle vera frelster vi, utan øyna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hørst om han som hever liklar deians og i hente. Liklar deians og helgar og i hente, sigurs Herren Kristus, han som kan gjeras tøyn og min frelsare. Vi synger i kvöld og hesar deier, onkrar nutjar sanger, og en av hesson møtte jeg fyrsta sinne i fjør og heste av rasten og sammen med 5000 øron kristnum fra 220 London. Og her synger vi om sigurs Herren Kristus og vi færre jøkken atle biblene. Vi begynner vi at synger om han som løste ut fölkje og førte teg ur lønnsjønnen til Egypten vi blåvunnen og jøkken heve. Sjøen leiva vidt vi nye lønnen til oppenberingsbøkjene. Sjøen færet atter til han som alt snurr seg om, så vi døysen har dom som alt gamle testamentet pøyker frem i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som vær bøt for det synder okkara, løyta lest løy i okkara sted. Vi vender okkur sjøen atter til oppenberingsbøkjene, nå bytja vidt lås hånden ut i oppenberingsbøkjene. Så gjerne færre vi til samfellet av ljøve i oppenberingene. Vi bor etter herrens atterkomme, så skal de komme etter å døme livet av deg, og vi ber om at vi vi i samfellet av ljøve noen, så vi tar om i oppenberingsbøkjene kapittel 21, hadde vi sagt, Amen, signingen. Og dorten og vursdømren og takkargeren og høyeren og måteren vil det gode varen om alter og atler æver. Amen. Lett dem røysast og lovprysa herranum samfelt. Amen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokkan 21. Vi blir lester til en solmer. Klokkan 21.05. Herdi Beck og Essa Petersen dosa. Vera gjørt livande og leva nytt liv. Opptidje i august 26. Klokkan 22.22. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Tre pastor.

Salmur 120 og 121. Sångur og hattu er fyrirnum. Til herran røpti jeg i neginne, og han sverra i meg. Herre frelst salmuna fra livurum, fra henne falsk og tungu. Hvert vil han at djeva til, begge nu og her etter falska tunga. Kvöss og pylar valsherrans, og gui vil gløver. Vøy mer, og livet som fremhandur tja mesek, byggfe mellom kjöldketars. Nå landje hever salmun bjotja tøymon, og jeg hætta fri. Jeg binde fri, men tælige, så tørt til røyer til å fri. Og salm 121, sånker og hatt jeg fjernan. Jeg lytte opp eiemøyne med å fjellene. Kvene skal hjelp min komme. Hjelp min kommer fra herrenen, som har skapt himmel og gjør. Ikke skal han lete føtten jeg, ikke skal han blunda som værer det. Nei, han blundar ikke og svever ikke. Han som værer Israel. Herren han og værer det. Herren skuttetun under høyre lytun. Solen skal ikke gjøre at hermøyen om dagen, og jeg helder månen om nattene. Herren værer det for øtlen ytlen. Han værer saltun. Herren skal være utgeng og inngengtun, fra nu og til evigertøyer. Salmer 120 og 121.

kom hjem med det fjerdest, og jeg ble ute med skjermen, og så kom han forbi her til Sintja Fjøkon, og det er jeg spent på. Så nå kommer han til Sintja Fjøkon.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokken 22:22. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Tredje pastor. Fremtiden tilhører Kristus. Talan hefur tekmastulching. Uppdige i august 25 vi bildjene i Rúnavík. Klokkan 23:35. Matteus, tredje pastor. Upplestur ur Nudja Testamente. Skra og kunning sæst av iktus.fo.
2: Hjärtaligen välkommen och jag vill börja med att tacka tikkun öllon fyrir þetta framur tiltak fyrir öll þeir sem hafa stæði saman om þetta kan man säga, ég hafa verið mengan rördur og blúsiklega aftur þegar kvöld. Þú þið kan man säga, ikke säga, söver lite, men det att vi som samkommer så att vi kunde stanna samman det är vi är så störst för det att vi har vi önliga santa kunna och vi och så nu känner det de känslor som vi har haft av funton och möten och bönarmöten men det är bara vi så helt ena sandant så att det vill vi tacka till kon hjärtliga för så allt det som har gjort till Og det så forsangere, tøvnløkere, framførsler, omsettere, jobland, parkering, møteverster, bønerfolk, servering og... Hva er det annet jeg glemt? Det sånn jeg... Mixing! Det jobblanding, ikke spytter det? Jeg helt ikke var så stolt av oss noen om jobblanding. Ja. Og vasking, ikke minst det. Ja. Det det som så farlig at man får nevne noen ting, så glemmer man alt jokker. Men Og så har vi jo østene haft den fremmedkjørt og haft et bønerom her. Og det vi vel vidtja. Og her jo østene oppe i kvöld at folk kunne fære inn her og få forbund. Vi kommer bjør fram. Og det østene møler i kvöld som det vi underfærende kvöldene. Østene fære inn her med å møte her. Det nok alt som har vært, har kunnet mest gods nærvære. Og så det vi, da man på tinten, så det jo alltid det her å komme nye rett. Og tog det kjeilig at jeg skal begynne vi en anmenning. Men det bare noe som jeg finner ikke det. Og det så løs at de akkurat 20 år siden, så stod vi øyne til en veldig størst tiltak her ute i høllene. Og tiltaket var på samme måte at man hadde en glede, og man så frem til det som Herren gjør det. Det vet jeg at jeg var noen sterke predikant i Afrika. Han en bådskap til forrige. Og det var etter at Gud atleie, er en atlan, å bruke forrige som en sendetjå. Men det som hendte, det akkurat det som kan hende. Øysni at man hese møter. Vi tar med Mjøstøvmann. Han djevel. Innskyr han av føringar skulle være prætster? Nei. God til en atlan vi og nøytlund. Han en atlan vi der. Mjøstøvmævren er en høyt er atlan. Og det som Mjøstøvmævren brukar, hva skal det er? Og i hese føring det ikke utanfra, til innanfra. Til å skapa ötta. Og det ofta med en kritiska rødt. Og det det som at jeg minner. Det som hender hvis vi leser ur kongabok om Elia. Elia oppe i møter futtjendasvalde. Vi sykker ikke at han bals profeter. Men Gud gjever hon dyrve. Gud gjever hon trygg. Og han sikrer. Så det, vi sykker neste kapittel i Nujjan. Så det Jezabel som tog seg deia. Og bare det året hun tog seg i hverandre, Disse mennene som jeg har sett, det veldig undre. Han rann av sted, bunden av øtta, nye bøkter, og orska ikke mer. Og det det som djevelen av alle tøyer røyner, øsne at noe hendene det. Det å reke oss vi øtta. Kritiske røtter som nye gjerne, som ikke vil sikne. Minns det. Og tog det så områdende at vi nu at han var ferdig til år. Så vi har noen fantastiske lyfter i Jesus, som Herren har fyrt oss. Og jeg har tids til underferden og er til vi har samlet. Og det gjør jeg ikke veldig. Det tid her som kan brøyde alt, og alle omsorger for oss. Det det som vi har hentet, og som har hentet det her vikskiftet. Det andre kroningebøk, Tjei Fyrstam. Om folkmøyt, som navnmøyt er nevnt iver, ta bønende fettrakne, og søker åsjelmøyna, og viker fra vant og vevn søgnom. Ta vil i bønhøyre deg av himne, og fyrir kjiva sinnerhøyre, og så vil han grøva land. Altså han ikke bruker for å grøva støyner, men grøva folk. Okra folk, okra landsmenn, har bruk for grøying. Og det det som Herren innskjer. Og hvordan slipper han frem igjen? Det som vi sen skriver. Og om folk mot. Det er sånn, alt ser man. Og det er det ser man som Jesus sier, da han byr fire tøym tryggvante og Johannes 8, varsågod, 16-20. Men det byr ikke innan vi har sånn. Men det er sånn, tøym som fyrer år torre for å tryggva med. Jeg tar alle mye over 8, at han så du fæger erst i mer, og jeg du der, tøyr øsne vi må være i okken, til tess at høymeren skal trykva at du har sett meg. Det det som året skriver. Det det som han lyfter, og det det som Jesus selv bygger for jokken, at vi er vittne, at vi standa sammen. Og nå sitter Svenning på en fremmefirma her, og vi var til denne rastevnen i Berlin for en måned, øre måned siden, det var en måned siden. Og kreve jeg på åskapen til Franklin Graham, akkurat han ser meg. Akkurat han ser meg. Han som er røst til Europa og rundt høymen, her han, da han begynner jeg med så hjertelig av alle møttingen. Og i det blir han skurte for jeg kommer med en fortjent av sinne om åskap. Så er alt brøtt. Allt är snära, men vi tar lyftene. Vi tar lyftene här. Glöm det inte. Då är det här vi börjar här. Om folk mot så vill han gröva. Han vill frälsa. Han vill ändra nu tjocka folk. Vi trunnar. Det är framfallna. Det är som är inte borstor. Som slöv. Och Jesus själv vår sida. Ösne. Då han byr fyra åkon. Herre, vi takkar til herre Jesus. Vi prysar til herre Jesus. At du har sett oss støvnes av løt. Og nå bier vi til Jesu navn. Vi bier for herre alle kritiske rødder at du binder der. Vi bier herre Jesus at du vil høyla i andatøyne. Ender skaper akkurat sikv. Sett oss i brand. Så vi all i øynløkens anda brenna sammen der. Fyre at landsmenn okkara, folk okkara, skal man kjenne. Takk, herre Jesus, for det som du gjørst. Takk, Jesus, at du først okkara sammen. Takk, Jesus, for hentan øynløkens anda, som vi bare har mest, som en byrjan til tilversk, som du har byrjan av å bytja. At vi sammen kunne såles bytja tøyt rujtje, for at durdar gjerra tøyt høyleia navn. Du som hever frelst okkara, og vi stander best av tøyne ryk og nøy. Takk, Jesus, for det. Sikne deg møte, sikne sang, og sikne Gordon. Og i Jesu navnet. Amen.

0: Det er så mye god sang her på Færøyene, som jeg nevnte i går. Det er veldig, veldig, veldig flott. Det var noe av det første som slo meg da jeg kom hit til Færøyene. I Norge og Sverige og Danmark så nesten bare visker de. Men på Færøyene, der synger de ut. Og det gjør de også i Ukraina. Jeg har vært der. Så Færøyene og Ukraina, de er veldig til å ha fellesang. Det er utrolig flott. Og mange av de andre landene, de driver bare mumler, som vi sier i Norge. Vet du hva det er? Mumler. Det er lite trykk på, så men det er bra. Det at vi har hatt disse tre dagene, det er også Gud velbehagelig at vi som Guds folk samler oss. Jeg ser når jeg har møter både i Sverige og Danmark og Norge over hele landet, inn i de mange konfesjoner, også her på Færøyene, så opplever vi at det kommer folk fra alle vårt lag. Så Bibelen, Israel, profetordet, det vekker interesse i alle vårt lag. Og det er også et tegn. Jeg sa til Unni, vi satt og spiste her en dag, hjemme der vi bor i Norge. Og så sier jeg, se ut. Og vet du hva vi så? Store fugleflokker som samlet seg. Og hvorfor samler fuglene seg? Jo, fordi at nå skal de bort ifra det kalde nord, der i Norge. Nå kommer høsten, og Gud har lagt det ned i fugleinstinktet. Nå må vi fly. Og så vet du, hvis de skulle fly en og en, så vil de mislykkes. Men de samler seg i store flokker. Og de store gjestene, når de flyr, så vær klar over, de heier på hverandre. En flyr i front, og så når den blir trøtt, så senker den litt bak, og så er det en ny en som kommer. Og det er noe av det som er styrken i fellesskapet. Så når vi har vært samlet disse dagene her, så har vi gledet oss over, og flott det, når vi kommer sammen ifra de forskjellige menigheter. Så vi er ikke konkurrenter, vi jobber for det samme. Og jeg pleier å si det, det er mye bedre å ha 50 fiskebåter enn én, men det er samme rederi. Hørte du det? Vi hører til det samme rederi, og det er det som er veldig, veldig flott. Når jeg vil takke veldig flott for meg og min kjære fru, vi har hatt det så greit på alle måter. Godt stell, og vi har jo hatt gleden av å bli veldig godt kjent med Jeffrey og Morid gjennom årene. Og de har også besøkt oss i Norge. For å være litt personlig, når det gjelder Unni og meg, vi har 4 barn, vi har svigerbarn, og vi har 10 børnebørn, som dere sier. 9 av de er drenger, gutter, og så har vi bare ei pige. Og hun har det veldig godt, skal jeg si det. Og det som er fint er det at alle sammen, de er med på himmelveien og hører Jesus til. Det er vårt store takkemne hver eneste dag. Første gangen jeg reiste ut for å være med en eldre forkynner og ha møter, så hadde vi møter en hel uke. Og etter den uken så skulle vi reise hjem. Og det var mandag morgen, og vi skulle reise via til vårt, og så sier han, du kan bli en god predikant, sa han. Og jeg tenkte, ja, det kan være. Jeg hadde jo bare vitnet enkelt, noe kunne ha blitt godt, så sier jeg, men hvorfor sier du det, at jeg kan bli en god predikant? Du har alle egenskapene, sa han. Du sover godt, og du spiser godt. Så det var, og det har jeg fortsatt med. Jeg har gjort hele livet. Og så det er viktig når du skal være predikant. En god venn av meg, han er offiser i Frelsesarmeen. Han fortalte når han gikk på krigsskolen, det er jo bibelskolen deres, hvor de går og utdanner seg. Så sa han vi hadde hatt et semester, og så sier læreren på bibelskolen at nå skal dere ut og besøke menighetene, korpsene. Og så ga han beskjed, det kan være at det kan stoppe opp for dere, at det plutselig blir jernteppe. Men da skal dere ta og repetere det du sa sist, så hender det at du kommer på sporet. Og denne unge kadetten som han var da, bare rundt 19 år, han sto fremodig og talte, og han talte om at Jesus skal komme igjen. Og så sa han, Jesus sa, etter 10 minutter, Jesus sa, jeg kommer snart. Og så ble det helt, helt svart. Og så prøvde han en gang til, jeg kommer snart, sa han. Nei, det kommer ikke tilbake. Og så tok han litt sats, og så ropte han ut, jeg kommer snart. Og så var det en sånn løs talerstol, og den puffet han over, så han ramlet ned så lang han var, både han og talerstolen. Og rett foran en stor, mektig dame på første benk. Og så sa han, unnskyld, unnskyld. Så sa hun, nei, sa hun. Du advarte meg 3 ganger. Jeg trodde ingenting på det, sa hun. Men hadde jeg visst du kom så fort, da hadde jeg flyttet på meg, sa hun. Ja, sånn er det å være predikant. Du kan oppleve litt av hvert, skal jeg si deg. Vi skal løfte frem, får du frem plansjen, Peter? Der har vi han, veldig bra. Jeg reiser jo for det norske ordet Israel, det er tverrkirkelig. Så da reiser jeg over hele landet i Norge, og som sagt en del utenlands også. Og vi har et motto, evangeliet til jødene, og profetordet til menighetene. I Norge er det mange Israel-organisasjoner, men vi i det norske ordet Israel, vi er veldig tydelige på at jødene trenger evangeliet. Og det er viktig også å løfte frem den siden. Vi skal løfte frem en side i kveld, som ikke så ofte er løftet frem. Og det vi skal løfte frem er det fremtiden, den tilhører Kristus. Vi slår opp på Bibelen i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Og der leser vi ifra Hebreerbrevet 11 og ifra vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt bort og hilste det, og bekjent at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir dere til kjenne at de søker i fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og så kommer det. Men nå er det bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Så går vi til kapittel 12. Her i Hebreerbrevet, og lese fra vers 25. Se til at dere ikke avviser han som taler, for unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden. Hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen. Hans røst rustet den gang jorden, men nå har han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rustes skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rustes, så la oss være takknemlige. Derved tjener Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber Jesus om din ånds åpenbaring over ordet. Velsign den enkelte som er kommet inn med mye nåde, Herre, og la det som skal løftes fram få gå fra hjertet, og la det nå hjertet. Amen. Når vi i dag ser på verdens situasjonen, så er den mørk. Bibelen sier at denne verden, den ligger i det onde. Og det er viktig å være klar over at det er mørkets fyrste som i dag preger denne vår jord på svært mange områder. Og det en mektig åndskamp som utspiller seg i dag rett for våre øyne. Og kampen i dag, den står om ditt og min liv. Og det et evig liv vi snakker om, som det snakket om i dag. Djevelen han kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men midt i den destruktive tiden, så hvis jeg bare hadde tenkt på, når jeg ser uroen i folkehavet, ser alt det negative og det destruktive, som jeg sier, da hadde verden og fremtiden virket veldig mørk. Men, jeg vil si til deg, det Herren som får det siste ordet. Fremtiden tilhører Kristus. Og Gud har ikke gitt deg og meg som frelst, og sin menighet, en ånd av motløshet, men han kommer til oss med kraft, med kjærlighet, og med syndige sånn, så vi kan stå og være djerv og seirende i denne tid. Alle som sitter her inne i denne møtesalen i kveld, du evighetsvandrer. Gud har lagt evigheten ned i hver eneste en som her inne i denne ettermiddagsstund. Og det da vi alle blir stilt for valg. Vi må ta et valg. Velger vi livet, velger vi Jesus, så velger du han som veien, sannheten og livet. Velger du å følge denne verdens Gud, så går det nedover, og det fører, det blir dødens vei. Derfor vil jeg understreke for deg innledningsvis, i denne kveldstund så begynner resten av ditt og mitt liv. Vi reiser gjennom dette livet en gang. Vi har ingen retur med lett. Slik du vil dø, slik må du leve. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. Bibelen en historisk bok, en profetisk bok og en åndelig bok. Og vi sier at skapelsesberetningen linjær. Hva betyr det? Det betyr det har vært en begynnelse. Han alfa, men det også en avslutning hvor han omega. Og vi på vei i dag mot en avslutning. Vi vet det har vært en begynnelse. Det taler Bibelen veldig tydelig om. Og vi på vei mot en avslutning. Og tegnene forteller, og tegnene mange, vi skal komme inn på noen av de etter hvert. Så når du ser dette, denne plansjen, så står det til overskrift, skal vi se, da står det her til overskrift, de siste dager og endens tid. Når tid begynte de siste dager? De siste dager begynte her, når Jesus kom første gang til vår jord. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag kommet til en avslutning av de siste dager. Jesus skal komme igjen. Og da det Bibelen beskriver at denne tiden og alle tegnene som ligger foran, de meget tydelige. Når det gjelder denne tiden som vi lever i dag, Jesus skal komme igjen, så har vi disse forskjellige dagene. Kristi dag, det den dagen han skal hente menigheten, hente brudeskaren. Og den dagen en hemmelighet. Dag og time kan vi ikke si, men Jesus har gitt oss tegn, sånn at vi skal være klar over når han får vink fra sin far, så går han veien om paradis, og så henter de hens over det, og så skal vi sammen med de løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Når Bibelen beskriver i 1. Tessalonikerbrev, i det 4. kapittel, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, og med overengelens røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, derefter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så står det, trøst av hverandre med disse ord. Når du går til Lukas, til 17. kapittel, vers 24, så sier han, for liksom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnens komme være. Framtiden, venner, den tilhører Kristus. For den som er frelst, er du ikke på vei mot en undergang. Du er på vei mot en herlig overgang. Når du leser det siste kapitlet i Bibelen, i Johannes' åpenbaring, så understreker han der i vers 7 og i vers 12, «Se, jeg kommer snart.» Det kan også oversettes med «Se, jeg kommer i hast», og det kan også oversettes med «Se, jeg kommer i et nu». Dag og time, det vet vi ikke. Vi har ikke noe konkret bevis for at Jesus skal komme igjen i høst. Dag og time vet vi ikke. Men er vi helt uvitende når han skal komme igjen? Nei, vi er ikke det. Skal komme litt mer inn på det og gi deg litt grann, facts. Men hva skal skje når basunen lyder? Shofaren kjenner vi som har vært i Israel. Basunhøytiden, det er 7 interessante høytider. Det er 4 der på våren, og det er 3 på høsten. Og en av disse er basunhøytiden. Den høytiden handler om bortrykkelsen. Når Jesus selv skal komme og hente sin brud til bryllupsfesten som venter i himmelen. Og vi er inne i en tid hvor de store endetidsbegivenhetene tegner seg tydelig, og Jesus skal komme igjen, og basunen skal lyde. Nå skal jeg gi deg 10 konkrete tegn som viser hvor vi står hen i dag i endetidsbildet før Jesus kommer igjen. Et av de store tegnene, det er Israels gjenopprettelse. Det er jo et mektig tegn. At staten Israel ble gjenopprettet for over 77 år siden. Det var ingen som hadde tro på det. Det var ingen som kunne drømme om at dette landet skulle gjenoppstå. Mange hadde drømt om det, og mange hadde sagt at jo, det kommer nok til å skje, men vi vet ikke når. Og så plutselig så beskriver Jesaja 66, kommer et land til verden på en dag. Og med det samme har hun født sine sønner. Det skjedde så plutselig at FN gikk inn for i november i 1947, og Israel selv tørte ikke proklamere staten. De ventet et halvt år til den 14. mai før de proklamerte. Og som jeg nevnte, det at staten Israel ble gjenoppreist og gjenoppstod, er et av de store profetiske tegn i Bibelen, som det ikke går an å benekte. Det andre tegnet er det at jødene vender hjem. Vi opplever i dag over hele verden at jøder vender tilbake til Israel. Og vet du hva? I dag er det vendt jøder tilbake fra over 100, et sted med nærmere 140 nasjoner i verden. Hvilket annet land kan vise til maken? Det finnes ikke. Hva er det Gud bruker for noe? Han bruker fiskerne. Jeg vokste opp ut ved kysten, den er på Sørlandet i Norge. Jeg har vært med og fisket. Vi har satt ut garn, og vi har satt ut liner. Og det å fiske, det er en mild form for jakt. Men er ikke det går an å lokke jødene tilbake som fiskere, så bruker han jegerne. Og jegerne er et bilde på antisemitismen. I dag ser vi over hele verden hvordan det er en antiholdning til Israel, en antisemitisme, som mangler sidestykket i verdenshistorien. Men hør du som er samlet nå i kveld, det er helt etter hva Bibelen beskriver. Så det utrolige hatet i dag mot jødene over hele verden, det er jegerne som Gud bruker, og Gud tillater dette for å jage dem tilbake til løfteslandet. Det tredje tegnet, det er Jerusalem. Og hva er det han sier i Zakaria, det 12. kapittel? Der står der i vers 1, «Se jeg, sier Gud, jeg skal gjøre Jerusalem til en løftesten for nasjonene.» Ser vi det? Det neste som ligger foran nå kommer til å bli et utrolig press mot Jerusalem, at de vil dele Jerusalem. Men hør, Jerusalem skal ikke deles. Gud har satt sitt stempel på denne byen. Mye kunne vi ha sagt omkring denne byen. Vi har nevnt noe i tidligere møter. Men det at hele verden er interessert i å dele denne byen, hva sier han videre der i Zakaria i det 3. kapittel? De som løfter på denne byen og vil dele den, kommer til å rive seg selv i stykker. Det er det som kommer til å skje. Det neste tegnet, den veldige internasjonale kommunikasjonen. Det er jo helt utrolig å være vitne til når du tenker på at i dag er verden en. Og når han beskriver deg i Åpenbaringsboken 11 om disse to vittnene som sto der og vittnet og døde, og etter 3 dager så ble de levende, og hele verden kunne se det. Et mektig vitnesbyrd. Det neste tegnet, kunnskapen skal bli stor. Aldri har vi sett en sånn kunnskapseksplosjon som det vi opplever i dag. Jeg husker veldig godt i 1968. Hva skjedde da? Da gikk det første mennesket som var en personlig kristen, Neil Armstrong, han gikk på månen. Og når Neil Armstrong gikk på månen og tok de første skrittene, så sa han, et lite skritt for mennesket, et stort for menneskeheten. Og Neil Armstrong, som jeg sa var en kristen, vet du hva han gjorde? Han siterte salme 5. Når jeg ser din himmel, månen og stjernene som du har skapt, hva er det et menneske at du kommer ham i hu? Vet du hva? 100 år før, da ble Abraham Lincoln skutt i Amerika. Og disse 100 årene før, i 1860, når Abraham Lincoln ble skutt, så gikk det nesten 3 uker før vi hørte det i Europa og Norge. Jeg vet ikke når tid de hørte det på Færøyene. Men skal du høre, i 1938, hjemme hadde ikke vi TV. For min far sa det var synd å ha TV. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så jeg og min far, vi var helt uenige der. Men jeg satt klistret til radioen og lyttet til når korrespondenten fra Amerika fortalte nå landet mennesket og denne kapselen på månen. Og det var en veldig begivenheten. Men kunnskapen skal bli stor. I dag har vi fått noe som revolusjonerer hele kunnskapen. Og det heter kunstig intelligens. Er du klar over at kunstig intelligens blir et mektig redskap for antikrist? Det blir et redskap han kommer til å utnytte til fulle. Og i dag er de kommet så langt når det gjelder kunstig intelligens, at en av disse som var med og sto bak dette, han hoppet av for 3 år siden. For vet du hva han sa? Det vi trodde vi skulle bruke 20-25 år på, det har vi brukt 2-3 år på. Jeg tør ikke være med lenger. Dette, sa han, i feile hender, vil få katastrofale følger. Både Kina og Russland og Amerika er så interessert å få bli ledende på kunstig intelligens. Så opplever vi, Bibelen beskriver tider med forførelse og forfølgelser. Hva er den største forførelsen i dag i verden? Den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Islam er en religion som fornekter Jesus som Guds sønn. Og vet du hva Bibelen sier i Johannes brev? Det er antikristens ånd, sier han. Og vi ser denne religionen begynne med forførelse,
1: og den ender opp med forfølgelse. Og vi ser veldig tydelig dette i Norge, hva som skjer. Og derfor vil jeg si til deg, jeg har ingenting imot muslimer. Det flotte mennesker som vi skal elske med Jesu kjærlighet. Men religionen, når vi ser det militante islam, hva det gjør av ødeleggelser over verden. Så taler Bibelen om krig og opprør, hunger, pest og jordskjelv i Matteus 24. Alt dette, sier han, er begynnelsen til veene. Og så beskriver han videre i neste tegne, Noas tid og Lots tid. Da kommer han inn på det etiske og moralske forfall. Og jeg må jo si det er tragisk hva vi opplever i Norge. At den ene søndagen så står prestene frem og så sier det er greit, Gud skapte til Adam og Even. Men i min Bibel så står det han skapte til Adam og Eva. Men hva er dette for noe? Det er det etiske og moralske forfall. Så har vi et annet tegn som heter klimamiljø. Det er denne verdens Gud og religion. Men så har vi et herlig tegn og et mektig tegn som er evangeliseringens tegn. Vår evangelie går frem i dag over hele verden på en måte som vi aldri før har vært vitne til. Og tenk på grunn av alle satellittene som er der oppe i verdensrommet, så går det an å sende møter ifra Færøyene. Det er jo et under. Alle disse øyene her ute i havet, så kan du sende evangeliet

Men når jeg var på en av disse bibelskolene med nærmere 100 elever, så spurte jeg, kjenner dere noe til tilbake til Jerusalem? Da lyste de opp, alle var med. Så sier de, og dette er 10-15 år siden, så sier de, er du klar over, Pastor Gordon? Her i Kina er vi over 100 000 brennende evangelister som skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og så vil jeg si til deg, det siste som står der, de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten og Israel. Og det ser vi i hva som skjer. Det er en herlighet som skal åpenbares på oss. Og hvis du går til Romerbrevet, så står det noe meget interessant i Romerbrevet, i det 8. kapittel og vers 19. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Hør, hvem er skapningen? Det er naturen. Nå kommer høsten. Og jeg beklager at ikke Gud har velsignet der på Færøyene med masse trær. Men det har mye annet godt. Det er i hvert fall grønt og flott her. Men skal du høre? I Norge, hva opplever vi i Norge? Vi opplever våren som er flott. Nå er vi, sommeren har vært veldig bra. Nå er vi gått inn i høsten, og vi ser trærne, de begynner gulne. Bladene som har vært grønne og fine, de begynner gulne. Og vet du hva det står? Skapningen venter og lengter etter Guds barn skal åpenbares. Tenk på det. Skapningen ble ikke lagt under forgjengelighet godvillig. Så når høsten kommer, så sukker naturen. Åh, tenker den, skal vi igjen avkledes? Og så kommer det en vinter, men så kommer det på ny en vår. Så møter du i vers 23, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, og så vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Og nå må du høre godt etter. Du og meg, vi blir eldre. Og når alderen kommer, så kommer rynkene. Og så kommer de grå hårene. Og jo eldre du blir, jo mer lut kommer. Det hører med, for det er denne kroppen, den brytes ned. Er du klar over at vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning? Denne kroppen, det er ikke den vi skal få en herliggjort kropp den dagen Jesus kommer og henter oss. Og så sier han for det tredje i vers 25, men dersom vi håper på det vi ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde det. Men ånden selv går i forbønn med, for oss med sukk som ikke rommes i ord. Og jeg sier halleluja. Derfor vil jeg si til deg, basunen skal lyde. Og når vi leser i 1. Korinterne 15, der beskriver han om basunen som skal lyde. Og så er det mange som blander basunen i Åpenbaringsboken 9 og 11. Der står det om de 7 basunene. Men i 1. Korinterne 15 og i 1. Thessalonika brev 4, de to, de hører nøye sammen, men i åpenbar, for det er frelsende basuner, men de andre basunene i åpenbaringsboken 8 og 9, det er domsbasuner, og det er viktig at du er klar over. Derfor står det så fint, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Tenk på en dag. Hør, alle de døde, som er død i troen på Jesus Kristus,

er det de er henne? Da er det viktig at du er klar over når det gjelder de som er døde i troen, de er i paradis. De er paradis. Det er et venteværelse til selve himmelen. Og derfor er det mange som mener vi skal gjennom trengselen, men Tessalonika brevet sier vi skal vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss ifra vreden som kommer. Så vi lever i en forventning. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi også den her Jesus Kristus som frelser. Og så taler han om hvordan vi venter på det salige håp, åpenbaringen av den store Guds overfrelser, Jesu Kristi herlighet. Da vil jeg si til deg, den dagen Jesus kommer igjen og henter brudeskaren, hva kommer til å skje? Vil da bli folk frelst i trengselstiden? Ja, da vil det. Da må jeg lese for deg ifra åpenbaringsboken, det syvende kapittel. Og der i åpenbaringsboken, det syvende kapittel, så beskriver han veldig interessant og veldig tydelig, og legg merke til hva det står, åpenbaringsboken 7. Og der står det ifra vers 9. Deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De sto for troner for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og så sier en av de eldste i vers 13, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvem er denne store skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system og ta dyrets merke. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder denne tiden som ligger foran, så er det ingen tid å tape. Det er tid nå til å forstå vi lever i høyprofetiske tider. Da kommer en ny himmel, og da kommer en ny jord, som vår Herre frelser er skaper til. Og derfor sa Jesus så fint i Johannes 14, jeg går selv bort for å berede sted, og når det er ferdig, kommer jeg selv igjen for å ta dere til meg. Vi har et prestektepar, prest i den norske kirke, et flott ektepar, har tjent i Guds rike i mange år. Begge barna på 20 og 21 år, gutter og jenter, de studerte i Oslo. Og så var det lille julaften. De sitter i bilen og er på vei tilbake til Vestlandet, til mor og far, hvor far var prest. Og når en time før de er hjemme, så kjører de langs en fjord. Og denne fjorden, den var veldig dypt ned til vannet. I en av svingene er det glatt, og bilen skjener rett ut, og den stuper ned 30 meter, og disse to barna, 20 og 21 år, de drukner. Hvilken fortvilelse! Det som var trøsten for mor og far, var det at denne sønnen og denne datteren, de hørte Jesus til, og var klar i troen på Jesus. Men, det er det som er poenget. Etter den hendelsen, hvor sorgen var enorm, far som prest, han måtte ta en permisjon, han orket ikke, alt var tungt og vanskelig, og så sier denne presten, etter denne sorgen vi har gått igjennom, så har jeg gått igjennom alt jeg kan finne om hjemlandet, om himmelen, og det som ligger foran. Jeg har lest, jeg har studert alt jeg kan komme over. Nå har vi disse to
barna våre, som det var så tungt å miste. De skulle studere medisin begge to og hadde framtiden foran seg. Og så ble deres dager bare 20-21 år. Men, sa han, jo mer jeg leser om himmelen, jo mer jeg leser om det som ligger foran, jo mer stunder etter den dagen jeg først og fremst skal møte Jesus, men du hvor jeg ser frem til å møte vår sønn og datter igjen. Johannes' åpenbaring, det kaller vi for Bibelens krone. Det danner høydepunktet i den profetiske åpenbaring. Det er som lyskastere når du leser Johannes' åpenbaring, som peker mot framtiden og de mange opplevelser som ligger foran oss, vi som hører Herren til. Og derfor er jeg så takknemlig for, når det gjelder Bibelen, så kan du sammenligne Bibelen med en sirkel. Den begynner der. Og tid er den sirkelen sluttet når den kommer opp der den begynte. De to første kapitlene i første Mosebok forteller om mennesket når de levde i den lykkelige tilværelsen i det første paradis. De to siste kapitlene i Johannes' åpenbaring forteller om det gjenvunne paradis og herligheten som venter oss. Det tredje kapittel i første Mosebok, det taler om slangen som Gud driver ut ifra hagen etter han har forført mennesker. Men det tredje siste kapittel i Johannes' åpenbaring, det forteller når Gud tar tak i den gamle slangen, djevelen, og han sender ned i ildsjøen, og hans ende er der for tid og evighet. Så den lange beretningen fra første Mosebok til Johannes' åpenbaring, det er historien om menneskets vei tilbake til Gud og paradis. Derfor vil jeg si til deg, Bibelen begynner her på jorden, men den ender i himmelen. Mennesket tapte et jordisk paradis, men når du tror på Jesus og har tatt imot han, så venter der en himmel, ja, et himmelsk paradis. Jeg blir så velsignet, jeg får lyst til å rope halleluja. Amen. Vi hadde en prest nede ved Grimstad, han ropte så mye halleluja. Han også skulle ha besøk av biskoppen. Og så sa formannen i menighetsrådet, kan du klare å tie stille, sa han. Ikke si noe om halleluja. Kan du love meg det? Nei, det kan jeg ikke love, sa han. Og han skulle åpne bispevisitasen. Og så hadde han bestemt seg for, han las en av salmene som begynner med halleluja, og den slutter med halleluja, og så sa han, og nå roper halleluja, sa han. Det er herlig med sånne mennesker. Amen. Himmelen, i stedet for milliarder av mennesker. Der er englene, der er serafene, der er kerubene. Og vet du hva? Der skal også jeg få være med. Min farfar var en gudbenådet vekkelsespredikant ned på Sørlandet i Norge. Han sto i mye vekkelser, store vekkelser. Og jeg husker min farfar, han lå der 88 år gammel på sykehuset. Og han lå i en døs, og så hadde han sagt, send bud på Gordon. Og mine far og hans søsken, de var samlet rundt senga. Og mine farfar, han lå i en eneste døs. Og så kommer jeg inn, og så sier tante til han, nå er barnebarnet ditt her, nå er Gordon her. Og jeg var forkynner da han reiste, og han var veldig begeistret for det at jeg førte arven videre. Og når han får greie på at jeg sto der i sykerommet, så slo han opp øynene. Og så tok han fatt i en tau som var festet til senga, og så dro han seg opp, og så kikket han på meg, og så gjorde han sånn. Gordon, sa han, hold fast på det du har, og det du har fått, så ingen må ta din krone. Og så ramlet han tilbake,
og så gikk han over grensen. For et hellig øyeblikk. Jeg har aldri glemt farfars pekefinger og den sterke oppfordringen. Gordon, hold fast på det du har, så ingen må ta din krone. Derfor er det viktig å være klar over, slik du vil dø, som jeg nevnte innledningsvis, slik må du leve. Alle livets veier fører til graven, og bak død og grav, så venter der en salig tilværelse. Vet du hva? Før Golgata var det to avdelinger i dødsriket. I den ene avdelingen, det var Abrahams avdeling. Alle de som var død i den gamle pakt. Ja, hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? De ble frelst sånn som du og meg gjør nå. De ble frelst med tro. Men de måtte se årtusener fram på det som skulle skje på korset. Derfor står det om Abraham. Han så min dag og trodde. Hvordan blir vi frelst i dag? Vi blir frelst ved å se 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata kors. Og så tror vi det. Og så blir det tilregnet oss Jesu rettferdighet. Halleluja. Derfor vil jeg understreke for deg. Når Jesus ropte ut på Golgata kors, det er fullbrakt. Og han oppgav ånden, så gikk han ved sin ånd ned i dødsriket. Der tok han nøklene som djevelen hadde til døden og dødsriket. For før Golgata var det fryktelig å dø. Men etter Golgata, når Jesus tar nøklene ifra djevelen til døden og dødsriket, så går han bort i Abrahams avdeling, og så låser han opp. Og den første som fikk mere med i seierstoget, det var røveren på korset som ba om en tanke, og han fikk være den første som krysset linja inn i paradis. Halleluja. Derfor, når et menneske legger vandringsstaven ned og dør, så er ikke døden det siste, men det er en herlig oppstandelse. Du flytter over denne tilværelsen, og så flytter du inn i en herlighet som er vanskelig å beskrive. Og noe av dette er det du leser om i Åpenbaringsboken 21 og 22. Det er meget interessant når vi leser om det som ligger foran. Og derfor vil jeg si til deg, når det gjelder evigheten, den er tidløs. Det går ikke an å fatte evigheten, den er tidløs. Derfor vil jeg understreke for deg, i Åpenbaringsboken 21 så sier han, «Og se, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.» Havet taler om et skille. Og så beskriver han det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud. Og så sier han videre, han skal tørke bort hver tåre for deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og det er Bibelens siste skapelsesord. Skriv, se, jeg gjør alle ting nye. Det var en kjent vitenskapsmann. Han var agnostiker. Han ble spurt, hva skal til for å lage en himmel utifra et vitenskapelig synsvinkel? Vet du hva han svarte? Det må være et sted uten sykdom. Et sted uten nød. Et sted uten smerte. Et sted uten sorg. Et sted uten død. Det stemmer med de fire første versene i Åpenbaringsboken 21. Så Guds frelsesplan, det er nye himler og en ny jord. Det er ofte det når noen dør, så sier vi, ja, nå er hun borte. Nå er han borte. Men hør, den som er frelst blir ikke borte. Han flytter hjem. Til det hjemmet du er bestemt til. Og nå vet du, mange som sitter her i denne kveldstunden, har nådd. Er du 70 år, så er det støvesår. Er du kommet opp i 40, ja, så er det en egen styrke. Og er du kommet over 40 år,
da er det ekstra nåde. Hør, min oldefar ble 103 år gammel. Jeg har ikke noen drøm om å bli så gammel. Men hvorfor ble han så gammel? Fordi han gikk en 16 mil to ganger i uka og handlet med dyr. Derfor ble han gammel. Sønnen hans, som er min farfar, han var forkynner, men min oldefar ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Han levde ufrelst i 102 år. Da ble han syk, og han ble liggende i senga. Da fikk min farfar be til Gud for ham. Og så levde han et år, og det året han levde, så lå han og gråt. Tenk, 102 år, forspilt, ufrelst. Jeg skulle jo ha søkt Gud og hørt på sønnen min. Men han levde altså. Men det som var godt, var det at han vendte seg til Herren og ble frelst. Vi kunne ha løftet fram mange ting når det gjelder portene og staden og alt den herlighet som ligger foran. Jeg vil bare understreke for deg, det er tid nå å sørge for å få din sak i orden. Det er en himmel å vinne, det er en fortapelse å unnfly. I himmelen blir det ingen språkvansker. Vi hadde et stort stevne i Saronsdal gjennom årene. Og så var det en eldre dame som var der på stevnet, så hørte hun, det gikk på fransk, og det gikk på kongolesisk, og det gikk på engelsk, og lingala. Og det blir godt når vi kommer til himmelen, sa hun. De har snakket i hvert fall alle norsk, sa hun. Så sa jeg, sorry, sa hun. Det blir nok ikke det. Men det blir ingen språkvansker i himmelen. Derfor vil jeg si til deg, det er en himmel å vinne. Sørg for at du får billetten og har billetten i orden. Vi er på hjemvei. Se, jeg gjør alle ting nye. En himmel som venter. Vet du hva? I den nye himmel og på den nye jord blir alt fullkomment. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Det blir en fullkommen herlighet. På oss blir det et nytt navn. I oss blir det en ny sang. Omkring oss et nytt Jerusalem. Under oss en ny jord. Over oss en ny himmel. Foran oss stadig nye åpenbaringer av den guddommelige kjærlighet som aldri tar slutt. Halleluja. For en framtid. Derfor er vi gjenfødt til et levende håp som ikke dør. Og så vil jeg til slutt minne deg om det. I en verslig avis her om dagen, så viste de det bildet. En kvinne som døde, hun var 68 år. Hun var til rutinemessig kontroll hos kardiolog, så sank, så fikk hun et blodtrykk som plutselig skjøt opp i 234 over 130. Og så stoppet hjertet hennes, og så erklærte de hun var klinisk død i 11 minutter. Legene kjempet for å gjenopplive henne. Mannen hennes sto hjelpløs i hjernen og så på, og selv så seg sveve i rommet, hvordan hun så personalet som arbeidet. Men hun følte en ro som hun aldri hadde kjent før. Hun plutselig så hørte hun himmelsk musikk, hun lukta blomster. Og før hun våknet opp, så var hun overbevist. Hun var i himmelen. Hun så trær og gress, alt rundt seg som beveget seg i takt med musikken hun hørte. Hun kjente igjen foreldrene sine. Hun kjente igjen søster som var død for noen år siden. Alle sto der friske, uten briller, unge, fylt av glede. Og så plutselig så tar opplevelsen en mørk vending. For Gud tar hun med, og så viser han fortapelsen. Hun så mørke, hun så ild, hun hørte skrik, lukten av råtten kjøtt traff henne, og hun forstod, det var en advarsel, her vil de ende opp, kom røsten. Og så våkne hun med smerte i kroppen, og så kjente hun et viktig oppdrag som Gud talte til henne.
forkynn og advar folk mot dette pinens sted, der en himmel å vinne, der en fortapelse å unnfly. Amen. Til slutt. En familie jeg ofte bodde hos, jeg var på reise. De hadde en sønn. Og denne sønnen, han hadde vært med på bedehuset, og så ble han borte. Og gikk sine egne veier. Og det som skjedde var det at en kveld så kom han hjem, og far satt oppe. Han gjorde ofte det, og satt med Bibelen og las og bar for gutten sin. Og denne kvelden så kom gutten hjem, og var, hadde drukket, og var full. Og så ser han far sitte der, og så kikker han på far, og så sier han, pappa, sa han, og snøvlet, hva vil du si hvis du ikke får se meg i himmelen, sa han? Hva ville du ha sagt? Da kikket far på sønnen sin, og så fikk han direkte ordene, da blir du for meg som jeg aldri har hatt deg. Med det snudde sønnen og gikk på rommet. Den natten sov han dårlig. Han gikk og malte hele uka på jobben. Da blir du som jeg aldri har hatt deg. Jeg glemmer ikke, dette var lørdag kveld. Vi fortsatte møtene neste lørdag. Så sitter han på siste benk. Når musikken sang, og jeg inviterte den lørdag kvelden, den første som reiste seg opp og gikk med et faste skritt og bøyde seg på første brad, det var John. Gud hadde etterjaget han. Mor og fars bønner ble hørt, og han ble berget fra himmelen. Og han har siden vært en ivrig leder i ungdomsarbeidet, og videre i menigheten på det stedet. Hør, jeg tror på en bønnebarns vekkelse før Jesus kommer igjen. Det tid til å se at mennesker søker han. Jesus kommer snart igjen. Det ikke tid til å sove. Derfor vil jeg si til deg, søk Jesus i kveld. Vi takker deg, Herre. Du er full av nåde. Du er på leting. Og vi ber, Herre, at du vil i denne kveldstund mane mennesker til å ta og få sin sak i orden med deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder de mange som enda ikke har møtt deg. Men du står der full av nåde. Du står der med en åpen favn. Og du står der full av nåde og tilgivelse. Og vi ber frimodig i kveld, Herre, igjen la en gjennomgripende vekkelse rulle over Færøyene. Berør hver eneste øy med evangeliets kraft. La det bli en tid, Herre, hvor vi får se mange vender seg til deg, hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, hvor du igjen fyller kirker og bedehus og menigheter med søkende mennesker. Men vi erkjenner i kveld, Herre, det skjer ikke ved menneskelige anstrengelser, men det skjer ved din gode, hellige ånd. Tal til mennesker. Rør ved mennesker. Bruk du hva du vil, og hvem du vil, og når du vil. Men vi trenger at Færøyene får møte deg og bli frelst. Amen. Amen. Vil musikkvennene komme fram? Når dine ord gjør seg klar, så går vi inn i avslutningsminuttene. Og så vet du med deg selv, er du kommet hit på dette kveldsmøtet og vet, er ingen personlig kristen. Jesus står der med en åpen favn og sier, kom, alt er ferdig. Er du med oss og vet med deg selv, jeg har levd likegyldig og sløvt. Ja, hvor godt det er da å kjenne hos Jesus er det en ny start.
Han knekker ikke et knekket rør. Han blåser ikke ut et lys som bare ryker. Han tenner både brannen og gløden på ny igjen. Vil du slippe han til i livet ditt? Gud velsigne deg. Skal vi reise oss opp? Så synger våre venner, og så er du velkommen til å søke fram. Nå lar vi det være innbydelsen i kveld, og så lar vi den enkelte. Nå er avgjørelsen denne din. Søk Jesus. Vend deg til han. Han står der full av nåde og full av sannhet. Så synger vi med når våre venner her synger.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokkan 23.35. Matteus 3. Pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sæst av iktus.fo. Biblian. I Nudja Testamentet og i Biblene er det 4 imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av 4 imisk personer til 4 imiske bølger. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium særlig kjent for fjallet prætikene, og Jesus om rydje himmelrydjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsynet, om sjønsbøyene. Matteus kapitel 16. Jesus refsar fariserarna och sadukerarna och ber lärsvönarna vära sig fyrtömmen. Petrus jottar Jesus som Kristus och Jesus talar om lyingarsynar och atterkommosynar. Nu kommer fariserarna och sadukerarna och frostar han och bo han lätta sig få att sucha tecken av himle. Men han svär i tömmen. Om kvölde säger tid. Vekre vil hun gått, til himmelen reier, og om morgenen, og i det han vil hun ildvever, til himmelen reier og dømmer. Ja, utskjønt himmelsens, då ditt og at kina, men tekjen togjene då ditt ikke at togje. Ønt og utrygg for at krever tekjen, men ikke tekjen skal være enn givet, utan tekjen Jonaser, så får han fra tøymen og får oss det. Ta i lærsvenner hans av hvor kommer i rom, hadde dere glemt at jeg kan breve. Jesus sier vi til. Så ikke til at det være tikkun fire surtøtje, fariserene og sadukerene. Ta hoksa og torvist av sjolven og søtto. Ter tog vi til å ikke tikkje breve. Men ta Jesus vær verre vi hetta, sier han. Tid troer vi ikke. Hvor hoksa tid vi tikkun sjolven om at tid har ikke tikkje breve? Skilja tid ikke enn. Og minnast tid ikke. Hine 5 breiene til hine 5000. Og hva som engar kurva til ta finko? Helt til sine tjei breiene til nær 4000. Og hva som engar kurva til ta finko? Hva så ber det ta til at hitt skilja ikkje? At det vær ikkje om brei i seg at av vidtikon. Men vær tikkon fyrir surtatje fariserana og sadukerana. Ta skilt der at han er ikkje tåse om at tør skulle være seg fyrir surtatjene og brei. Men fyrir lær og fariserana og sadukerana. Ta Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han lærsvøynarsynar. Kvann sier folk menneskesånen vera? Ta svære av som Johannes døybara, som Elias, onor Jeremias, etla øyne av profeten. Han sier vi tar, men tid? Kvann sier tid med vera? Simon Petrus svære av, to erst Kristus, sonar hans livande gods. Ta svære av Jesusånen. Sælor erst to, Simon, son Jonas. Du holdt opp lov hever ikke oppenberet dette, men feir min som i himle. Så sier jeg øsne til, du Peter, og av hesom klette skal jeg bytja samkomm om mine, og påstår deg røyjesens skulle ikke få av valgt av henne. Og jeg skal gjøre at her likler himmelrøyjes røyjes. Det som du binder av hjørne skal være bunte i himle, og det som du løser av hjørne skal være løst i himle. Ta alle i han lærsvånen og synen, at han måtte ånken sige at han var Kristus. Fra torre tog i byrja i Jesus at gjøre lærsvøyne sønnen kunnigt at han skulle fære til Jerusalem og løye negv av hennom eldste og høvesprestene og hennom skriftlærde og være dripen og røyse oppadder tre av dagen. Ta tog Petra bortifra og for at heve et honom og sige «God bjørg til herre, aldri skal hetta henta til». Men han vente seg råd og sige vi Petra «Vuk atter om med Satan. Du mer til åstøyd. Du to hokser ikke om det som god du hører til, men om det som mennesken hører til. Ta, sier Jesus, vi lærsvønner skynner. Vil anker komme at han var mer, må han avnokta seg sjølvan og teka opp krossen og fylgja mer. Til han som vil bjerga løyven skal missa det. Men han som misser løyvstøyt for mynas skuld skal finna det. Til hvert betar ta menneskjene om ta vinner atlan høymen, men må leta svalsøyna atur fire. Eller hvert kan menneskja djeva atur fire svalsøyna. Menneskja sonren skal komme ut dård færsjøns ved ønglansøynen, og ta skal han leta øyn og kvann få atur etter et bor i hansara. Sannelig, sier etikken. Nøkker at høymen i her standa skulle ikke smakka deg igjen, før en teisutja menneskja sonren komme ut rødgjøsøynen. Matteus kapittel 16. Matteus kapittel 16. Jesus ombrøytist av fjallnen. Talar om Elias. Grøyer nyfallssjukan drong. Talar om deiasøyn og opprøysnesøyna. Og rundar tempelskatten. Seks dier etter hetta tog Jesus Peter og Jakob og bror hans av Johannes visser. Og før vi tar med nian av høgt fjall, her drar vore fire seg sjølver. Han fikk ta æra utkjønt fyrtøymon. Anlit hansara skoin som solen, og klei hansara vore kvitt som jose. Og Moses og Elias vurste seg fyrtøymon, og tala av igjen. Ta tåg Peter til åra, og sier vi Jesus. Herre, her okkon godt at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trutjar bosteier. Teroin, Moses i oin, og Elias i oin. Menen en talei, kom løysande skutsk og skukka i ivertøyr, og ur skuinnen hårdes drøtt, og sier, «Hetta sonur moin hin elskai, som jeg hava tokka til. Høyri han. Ta i lærsvoinerne hårdu hetta, fotlet hår nira anledsvoine, og i staurare raslo. Men Jesus kom tiltøyra, nem vittar og sier, «Røyset ikon, øytest ikk». Og ta i tar hukta opp, sau tar ongan, utan Jesus øyna. Medan tar nu djinko oman atra fjallnån, ala i Jesus tar man hetta. Tali ongan vi om hessa sjön, fyr en menneska sonren i risen upp fra hinn och dejo. Ta spurt och lärsvönen ur han. Kvätt ta och hinn är skriftlärd att säga att Elias är att komma fyrst. Han svärar ju. Vurst kämmer Elias och ska böjna allt efter Ulle. Men i säger till hon att Elias är långt och kommen och tar väl inte vidare av honom. Men gjør du vian alt ut hår vildo. Så la jeg skal øsne menneskjæsoneren loje av tøymon. Ta skilt og lærersvønnerne, at det var om Johannes Døybæren han tala i vittor. Ta i tar så komme til føltje. Kom med vår til hansara, fatla knæfyrjonen og sige. Herre, miskunna sine moinen. Han hever nyer fra sjuko og pynest svårlige. Ofta dettra han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vian til lærersvønnerne, men tar kundu ikke gruan. Ta svera jeg Jesus. Tu vant trona og rengvorka at. Kvosso lunge skal jeg vera til dikken? Kvosso lunge skal jeg tåla dikken? Faje mer han her. Og Jesus tala i herlige til hansara. Ta før hin ytli anten ut ur honom. Og dronkeren var grøtter fra somastund. Ta før lærsvoinerne til Jesus avsugis og søtto. Kvoi kundu vit ikkje rekan ut. Han svera i tøymon. Tøy. Tid så vantroner. Du är sannolika, säger tikkun. Här var ditt trygg som synnapskåten. Kunna tid säga vid hetta fjall. Flyte hene och hejer. Och det ska flyta sig. Och önske ska vara tikkun om övligt. Men hetta släger fyrt inte ut utan vid bön och fösto. Medan tar nu fyra och samman i Galilea, säger Jesus vid dörr. Människas honren ska vara given människan i händer. Och det skulle drepa han. Men trea dagen skal han rysa uppåt. Ta vårt har äckfliga tunger. Ta i tar komo till Kapernaum. Komo tar som kraut och tempelskatten till Peter och Sötto. Letar morstare tickare icke skatten. Han svarar i ju. Ta i han kom till hus. Var Jesus sin fyrre och säger. Kvart tiger ter, Simon. Fra kvarion teka kongar ner av hjörne tottl ettla skatt. Fra sonen Simon ettla fra hinnom främmant. Han svarar ju, fra inom främmande. Ta, säger Jesus. Så är ju synerna fröjer. Men för att vi skulle inte vara ta honom till avstöd, så fär oman ett vattnet och kasta ut onkel. Och tack fista fisk i avkämmer. Ta du letar som du mun hansar, skal du finne stater. Tek han, og gjev tøymen han, fyre med og til. Matteus kapittel 16. Matteus kapittel 18, fra vers 8-14. Jesus taler om eimjukløyga, og om det som til åstøyd. Og i samme stund kom lærersvennerne til Jesus og søtte. Hvor nå hans største og rydde himmelrydges? Ta røp til han lydebad til sønn. Lette standa midt og midtlentorre og sige. Sannelig, sier Tikkon. Venta dit ikkje vi, og vera som bøtt. Koma dit altså ikkje inn og rydde himmelrydges. Tan som tog gjør seg luttland som etter baden, hans største og rydde himmelrydges. Og tan som teker i møte best av hans lukom badene og i navnet munnen, teker i møte mer. Men tann og verur øynene høysen smava som trygg var med til åstøyd. Hånen var tilbake etter at milden og støyner var hongt om holdsansere, og han var søkter i djubhavsyns. Vøy høymenen fyr til som volder fadl. Tøy vurs det så at det som volder fadl må komme, men vøy tøy menneske som tøy i volder fadl kjemur vi. Om hånd etter fødder tøy frøster til, så høgte jeg av og kastet det fra til. Det det bedre at færa lemen eller krypel inn til løyve, enn at heva tver hendur og tver føtter og vera kastet vår og hinn avgjeld. Og om eia døyt frøster til, så røyv ta ut og kastet det fra der. Det bedre at færa øynøkter inn til løyve, enn at heva tver eia og vera kastet vår i eld helvetes. Så ikke til at ditt ungan av hessens mav og vannvira. Tøy i sige dikken at ønklar torra i himle. Sucha allt i andligt fægismåns, som i himmelig er. Toi menneska sonren kommet at frelsa det som får tappt vær. Kvett halta tid, og med vår øyer hundra seier, og øyntorra vittlest borster. Feran tar ikkje fra hinn og nødjalfems, og fer i fjöllene at løyta etter honom og borstvelstor er. Og henter til at han finner han, sannelig jeg sier tikkun. Han gledare om han, enn om hinn nødjalfems og ikkje viltast borster. Såleis det ikkje vilje fægistikkara som i himmelig at så mykje som åkt av hans mavo skal fortepast. Matteus kapittel 18, fyrre helt. Matteus kapittel 18, fra vers 15-35, omta i brøver skyndar, om bøn, om at fyrigeva, og hans godtar bondene tænaren. Men om brøver tog en sintar møte tær, så fær og hev et honom under fyra egen. Lurstar han etter tær, så hev du vunnet brøver tog en. Men lurstar han ikkje etter tær, så fær atter og hev øyn etter tvor vittar. Fyri at hver søk skal sanda først etter tog som tvor etter trodger vittna. Lurstar han jo ikkje etter tøymon, så sier tær vi samkomna, og lurstar han ikkje etter samkomne helder, skal han vera ter som høytninger og toddlare. Sannelig, sier jeg tikkun, alt ut hit binta av hjørne skal vera bunte i himle, og alt ut hit løysa av hjørne skal vera løst i himle. Oppater, sier jeg tikkun, vera tvor tikkare av hjørne samsinter om at bia om okkurst. Vere kvetta vera må, ta skal vera ta man drive av fægermunnen som i himle Tui her som tvei etla trui sauna saman og navnum munnum, i mitt og mellom torra. Ta stai Petur fram og segi vi han. Herre, hva så ofta skal du fyrirgeva braur munnum, ta han sindar med dem her? Så mykje som tjei fyrir. Jesus svera i honom. Jeg sier til, ikkje tjei fyrir, men tjei ti fyrir tjei fyrir. Tui rujt himmerujtis at lukna vi kong, vi skulle halda roknskap vi tænare skynar. Og tog han for at gjøre opp, var øyn og skilta i 20.000 talenter førte framfyrir han. Og vi til at han ikke åtte at rynda vi, bei Harry hansara, at han og kona og bøtten hansara, og alt og han åtte skulle seljast og at ryndast skulle. Ta fall tænare nyer fyrirjon, bøna i han og sige, Harry, hev tål vi mer, så skal ikke alt der alt. Ta tikt i herran og kjøhesen tænare hjertelige syndujon, og han gav han leisan, og gav honom skuldna etter. Men ta Jesen samme tænare før ut, hytti han og en samt tænare søgn som skilte i honom 100 denarer. Han leier til hånd til han, tog om kvarskere og sier, «Rinta til du skylder!» Ta fatlesen samtjener i hans herre nye fyrjon, be han og sier, «Hav tål vi mer, så skal jeg gjelda til!» Men han vil det ikke, men før og lett han sette fast han, inntil han rinta i det som han skylder i. Ta inn og samtjener i hans herre søv og tilgångene, hvor du tar ekfrige harmer, og tar kom og satt og herre så innomfra, hvor så våre vi er. Ta kattla i herri hans herre han fyrer seg, og sier vi igjen, «Ønte tjener i tøyn, atle hæsa skuld gav vi der etter, tøy to bast med. Samt er nu ikke øysnet her at miskunna samtjener i tøynen, altså er miskunna i tøyn, og herri hans herre var ytler, og let han bølnen i hendr, inntil han rinda i alt og han skilda i hånden. Så la jeg skal øysne himmelske fjærmøyen, gjerra vi tikkum, om tid ikke av hjärsta fyrir djeva, ein og før brøver søynen.» Matteus kapittel 18, 17 helt. Matteus kapittel 19. Jesus talar om tjunaband. Signar bøtten. Hinn rujtju unge mæveren, og Jesus talar om at fylltja seg. Ta Jesus hei enda hessa talo, før han ur Galilea, og kom til landet hinne med en jordan, som høyrer til Judea. Og nekk folk fyllt i honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariserarne til hansara, frosht av han og søtto. Løyvelit at skilja seg fra konosøyne, av øyne og hverje grunt? Han sverre jeg. Heva det ikke lise, at skaparen av fyrstun, gjør det til mann og kvinne, og sier, «Toi skal mævren færa fra fægir og mævur, og halta seg til konosøyne, og teipei skulle være øytholdt. Så det ikke langt fei, men øytholdt. Det som tog god hever bonde sammen, må menneska ikke skilja sunder. Ta satt det der vi igjen. Hvor beit av Moses at djeva skilna var brev, og skiljas fra henne? Han sverre i tøymon. To gjørst og tikkere er så hør, gav Moses tikkon løyve at skiljas fra konon tikkere. Men av fyrst hun hever ikke vært så. Og jeg sier tikkon, at han er skilst fra konon sønne, ta i ta ikke fyrir hår, og giftest vi ærere, driver hår. Og tannu giftes vi fraskildare kvinno, drøver hår. Lærsvåne hansara satt og vian. Og vi er skiftene så mellom mann og kono. Ta ikke røyligt at giftast. Han sverre i tøymon. Ikke ødel fæta hitta år. Nei best hei som det give. Tøy gjeldingar som fødder så mor løyve. Gjeldingar som gjeldre av menneskjøn. Og gjeldingar som av gjeld seg sjølver, fyre himmerøyges røygeskult. Tannu kan fæta hitta år. Han fæta det. Ta vi hos mabøtten før til hansara. Fyre at han skulle leggja hendene av deg og bya. Men lærsvånerne høtt og ætta imen. Ta sier Jesus. Lætte hennes mabøtten komme. Foretøy man ikke at komme til munn. Toi rujtje himmerujtjes høyre slugum til. Så leie han hendene av deg og før henne. Ta kom inn til hansara og sier. Morsdere, hvert godt skal jeg gjøre fyrir at få evigt løyv. Han sier vi igjen, «Hvor spørst du meg om hitt gåa? Best øyn som gåur. Men vil du genga inn til løyve, så halt bøyene.» Han spurte hverje, Jesus sverre jeg, «Du måste ikke drepa, du måste ikke drive hår, du måste ikke stjæla, du måste ikke bæra ringa vittnesbord. Færger du noe med ordtøyne, og du skal elska nasta tøyne som til sjølvan.» Hinn unge mævren sier vi igjen, «Alt dette har jeg hilde. Hva fattes mer enn?» Jesus sverre i hånden. «Vil du være fullkommen, så fær oss helt til å du øyer, og gjør fattekken til. Ta skal du øye skatt og himle. Kom så og fylg mer.» Men ta en unge mævren hård i dette, før han tunker av sted. Tøy han var ekvelig av ryker. Ta sier Jesus vil lærsvønner skynner. «Sannelig, sier tikkun.» Tor først ryken at komme inn i rujt himmerujtjes. Ja, jeg sier tikkun, lattare kamele at færa gjøkken nalareie, enn ryken at færa inn i rujtje gods. Ta i lærsvøynerne hård til etta, vore tar ekkfliga slittner av etta og søtta, hvor kan ta vera frelster? Men Jesus hukte på tar og sier vi tar, «Menneskjøn etta omøvligt, men gode alt møvligt.» Ta tok Petor til året og sier vi igjen, «Vi der og farner fra Øtlund, og jeg har fyllt her. Hva skulle vi ta få? Jesus sier vidtår, «Sannelig, jeg sier til henne.» Og i endre føringene, da en menneske sånne sitter i hasetet dårdagsskjønner, skulle øsne tid som jeg har fylt med, sitte i 12 haseten og døme henne 12 etter Israels. Og hvert han og er ferien fra husen, brøren, systeren, feier, møver, kone, bøtten eller gjør, for navns mot skuld, skal få at han mennker ferier etter, og erve evigt liv. Men mange som først er det, skulle være sørst. Og mange som sørst er det, skulle være først. Matteus kapittel 9. Matteus kapittel 20, fra vers 8-16. Arbeidsmennene og i vingerne. Toi rydde himmelrydges, lukt husbønda og får ut orla av måtene at bia seg arbeidsmenn og vingersyn. Og toi han var kommet avsamt i arbeidsmennene om denar om dagen, sendte han tar ut i vingersyn. Toi han nu får ut om trea tøyman, så han erstanda fyrir åndsje av torgjennom. Han sier Vittor, fær i øsne tid ut i vingeren, og jeg skal lete til hun få at jeg er rett der. Tor fyrir ta. Attor fyrir han ut, omsatta og nødjunda tøyman og gjør det til seg. Og om et lyfta tøyman fyrir han ut og fann erstandan der, han sier til Vittor, hvor er standa ditt her fyrir åndsje, atlan degen? Tor sver av hånden. Tøy åndsjen hiver by jokken. Han sier Vittor, fær i øsne tid ut i vingeren. Tøy så kvölde var kommet, sier vunkers herren ved arbeidsformansyn. Råpa arbeidsmennene inn og letter få av lønnene. Byrja vi hinnom sørste og enda vi hinnom fyrste. Tøyr over og bytner om et lyfta tøymann kom så og finko det nærkvør. Tøy ta hinner fyrste kom og hoksa og tøyr at tøyr får at få mer. Men øsne tøyr finko det nærkvør. Tøy tar finko han, knarra og tøyr med husbøndene og søtte. Heser sørste har vi ikke arbeidt mer enn en tøymann. Og to over mitt har jant vi okken, som har båre byre og hita dagsins. Men han sverre i øynene tørre. Finer, jeg gjør det her omgang er uratt. Komst du ikke avsamt ved meg om øynene er? Takk tøyt og fær. Men jeg skal gjøre hæ som sørste, lykke mye som tær. Eller har vi ikke lov til å gjøre vi mye som jeg vil? Eller er jeg tøyt ilt for det at jeg er gøyre? Så la jeg skulle henne sørste være først. Og henne først og sørst. Tøy mong og kattla, men få og utvalgt. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 16 til 34. Jesus taler om deia syn og opprørsens syna. Refsar syner Zebedeus og avminner om eimjukløyga, og djevor tvøymon blindan sjøen. Ta Jesus nu før nyan til Jerusalem, tåg han hinner 12 lærsvøynerne bortfra, og sier Vittar av venen. Vitt færa nu nyan til Jerusalem, og menneskesåneren skal være given høvsprestene og hinner skriftlært opp i hendur. Og tar skulle døme han til deia, og djeva han høytningene opp i hendur, at være spotta igjen, huflongtan og krossfestan. Og trea degen skal han ryse oppat. Ta kom møver Zebedeus sonen av tilhansere, sema vid sonens synen. Fall nyer fyrjonen og be han om høyt. Han sier vi henne, «Kvært vil du?» Hun sverrer i hånden, «Si at hesebøyer sine møyner skulle sitte, annar vi høkro og annar vi venstre litøyna og rødgetøynen.» Men Jesus sverrer i, «Tid vite ikke hva det blir om. Kunne tid drekke kjæletjen og jeg skal drekke?» Tar sverre av hånden, «Tak kunne vite.» Ta sier han Vittor, «Vurst skulle tid drekke kjælik møyne.» Men at sitta vid högre och vinstra limoina höjer inte mer till att geva. Ta vi ur givet höjman och ta er attla av färgmoinen. Ta i hinner tutsch och hård och hitta. Vår och tar ytterligare innan tar boar brövorna. Ta röpte Jesus tar till sig och säger. Tid vita att hövdingar tjåarna valda höjman. Och att störmen tar att leta till känna valdsut. Så ska det inte vara till tikkun. Nej, tan av tikkun som större vill vara. Ska vara tänare tikkaren. Og tann i fremstor vil være av tikkun, skal være trælortikkara. Ogs og menneskesåneren ikkje kommet at leta ånder tæna ser, men at tæna sjølver, og djeva løv så ut som løysegjald fyr munk. Ta i tarn og fyrir ut ur Jericho, fyllte nekfaskonen. Tvar blinder, sa du vi vegen, Ta i dag hørte du at det var Jesus som gikk fram vi, røpte dør. Herre, miskunne okken, sønner Davids. Følg ikke hei etter dem, at dør skulle tida. Men ta røpte du en herre og søtte du. Herre, miskunne okken, sønner Davids. Ta stekka i Jesus. Kattle jeg etter og sier. Hvert vilje tid at jeg skal gjøre for dikken. Ta svære av. Herre, at jeg og okker har vært lett opp. Ta tikkte Jesus seg hjertelige synd i tøymen, og han nevn vi ei og tørre. Vi tar samme fink til sjønene atter, og tar fylte hånden. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 21, fra vers 8-22. Jesus kommer inn i Jerusalem, renser tempelet og banner fikotrenen. Ta et hørn og norske hos Jerusalem, og kom til Betfage ved Oljefjallet. Sende Jesus tvær lærsvønner av sted, og sier Vittor, «Færre inn i bygdene som bort frem av fyrtikken er. Her skulle tid vite samme finne åsen bonde, og fyl tjatøy. Løyse teg og løye teg til moen. Sier onker nekka vittikken, så skulle tid sige at her han tørver teg. Så skal han vite samme lete teg. Hette hente fyrer at jeg skulle gange ut, som taler vi profetene og sier, Sier vi døtter, sier hun. Hikk, konkurten kommer til tøyen. Spekfører og røyende av åsene, og filet treldursens. Lærersvønnerne fører seg av sted og gjør det som Jesus har sagt vidt her. Tar fører etter åsene og filen hun, og lød å klei seg av teg, og han sette seg om han av teg. Og fjelten av følsen hun brødde klei seg av veien. Ånder skår og grøyner av trøven hun og strøttet her av veien. Følsen som gikk undan og at han og han røpte. Hosianna, sønner Davids. Sikna vår veri han som kjemur i navn i herrens. Hosianna og hattene. Ta i han nu kom inn i Jerusalem, kom røringur i atlandsdegen, og teg satt og fyr hesen. Følge seie, heita Jesus, profetur ur Nazaret og Galilea. Jesus fyr nu inn i tempelgods og rekk ut atler som selte og kjepte i tempelen. Bård hårra i veksla og pening, og stålart hårra i selte og duer kordian omkotl. Og han sier Vittor, skriva husmukt skal kallas bønhus, men tid gjør det til rådsmann av bøle. Blind og lemen kom til hansara i tempelen, og han grødde teg. Ta høvsprestarne og henne skriftlærde søv og underversen jo en gjørde, og bøtnene som røpte i tempelen, hos i Anna, sønner Davids. Vøret høyr ytler, og søtte vi igjen. Høyrer du hva Jesus sier? Ta svære i Jesus døymon. Ja, Jeg vet ikke aldri lyse hette. Jeg har munnet vattnet og brøstet vattnet. Jeg har gjort ufullkommet her.

Gå trøy. Nei, omtid så sier vi hette fjall. Lytt det opp og kasta det i havet. Skal så være. Og alt som det bygger om vi trygg og i bøntikere, skulle det få. Matteus kapittel 21, fyrre helt. Matteus kapittel 21, fra vers 23 til 46. Jesus tepper motstøvmenn sønner, ber fram luknelse om tvær syner og om vingarsmennene. Ta i han som var kommet inn i tempelet, kom og høvs presterne og hinner eldste folksens til hans herre. Men han lærte her og sa da, vi kvar jo myndeløyka gjerst du etter, og hvor har vi givet her henta myndeløyka? Jesus sverre i tøymon, Øsni jeg skal spyrja tikkun om oit. Sia tid mer til, skal Øsni jeg sia tikkun, vi kvar jo myndeløyka eger i høyta. Døper Johanneser, kvian i væren, av himmelet eller fra menneskjon. Ta hoksa og tar vissar sjolvun og sa da, sia vid av himmelet, så sier han vi okkun. Vi tror og tid honom tar ikke. Men sier vi fra menneskjøn, så øktes vi for følelsene. Du tilhalde øtl at Johannes var profeter. Tar svære av oss og Jesus. Vi vet ikke. Ta sier han vi tar. Så sier helter ikke etikken. Vi kvar jo myndelige eger hette. Men hva tidsjøs tikken? Med vår heit våre siner. Han fører til annan og sier. Sånneren, fer og arbeid i det og vunger munnen. Han svære er nøy i vil ikke. Men etter så gjerne engrer han til og før. Så før han til hin og sier det samme. Han sier jeg ja, herre, men før ikke. Hvor av tøymen balen gjør det noe vilje færsens? Tar svære og hin fyrre. Jesus sier vi tøyr, sannelig jeg sier tikkum. Tottlere og skøtjer færre fyr inn i rydgjegods en tid. Tøy Johannes kom til tikkere og rettvise vei, og tid tror hun ikke. Men tottlarar og skøtjur tror hon. Og til at tid sæva hitta, engra og tida korsen i kjattana, så tid tror hon. Høyre i anna luknelse. Husbønde vær som planta i vinger, gjørte gæron og omman, grov vindpersu i honom og bygde tårn. Så løyei han vingarsmånen han og fyr bort i anna land. Ta en og avvaksar tog i narskajist, sendi han tænarar sønner til vingarsmennar, af få avvaksthansara. Men vingarsmennir tog og tænarar hansara, og ein benka og tøyr, og ein dråp og tøyr, og ein støyna og tøyr. Uppatur sendi han ærar tænarar, fløyri enn hinnar fyrru. Men tar hakk rødt og tøyr av sema hot. Til endan sendi han sonsyn til tøyra, og sige, tar færa korsten i at heva viring fyrir sine munnen, men tar vingarsmennir seg og sonen, søtt og tar kvar vi annan. Hetta arvingen. Kommer lett jokken drepa han, så få vid arv hansara. Og tar tåg og han, kastav han ut ur vingarnon, og drøp på han. Ta inn ur vingarsherren kjemur, kvett for han at gjera visar vingarsmenn. Tar svære av honom, vann lokkulia for han at gjera enda av hesson ildgjera munnen, og loja øren vingarsmånen vingaren som gjeva honom avvøksten og i rattare tog. Jesus sier vittår, heva tid aldri lyser i skriften om, støyneren og i vrekka vår vær av tøymon som bygde, våren hodn støyner. Av herranen hetta gjørst, det underfullt og i egen okkara. Tøy sier etikken at rydgjegod skal være tidsje fra tikken, og givet tjøv og i ber avvøkstes. Tann i fettler og henta støyn skal brøta seg sunder, men tann i han fettler og skal han såre. Ta i høvsprestarner og fariserarner hørt og luknelsjansere, skyldte tøyr at han taler om tøyr. Og tar høyt og fegen vilja lagt hånd om, men tar øyta oss føltje, tog i teihild og han vera profet. Matteus kapittel 21, 17 helt. Matteus kapittel 22, fra vers 8 til 22. Brytleip kongasonarens, og Jesus taler om at geva kajsaren og skatt. Jesus tog til åra og tala i attur til tåra i luknelsen. Han sier, Rujje himmerujjes lukt kunnje og gjør det brytleip sonarsjøns. Og han sendte tænarar sønner ut at bya hinne botno komo i brytleipet. Men de vil du ikke komme. Attur sendte han ut ærar tænarar og sier, Sige vi hinne botno, jeg har gjort målt i munna til,
oksar moiner og føyt

Nøyd møyne er å dripen, og alt er til røyer. Kom jo i brittleppe. Men til at du ikke ut til, og før i avsted. Ått ut av bøsøyn, anna og i handelsøyn. Hine la du hånda tjenere hans her. Hoa og tøyr og drøp og tøyr. Ta hver kongeren ytler, og sendte ut herer søyner og drep hesser manndrapere, og sette eld og stedtåret. Så sier han vi tjenere søyner. Tilgjørst er til brittleppe. Men henne båten og vært har ikke vært. Færre tog ut av vi av møtene, og bjør i brittlepp øtlen som de tittet. Så færre heser tjenere ut av veierne, og savnet og ser man øtl ut av hittet, bjør i ønd og gå. Og brittlepps huset var fullt av gjestene. Ta inn og kongeren før inn at suttet gjestene, så han her mann, som ikke var i brittlepps klæven. Han sier vi han, «Viner, hvordan er du kommet inn her, og er du ikke i brittlepps klæven?» Men han takte. Ta seg kongren vid tjenerene. Bindte hender og føtter hans. Og kastet han ut i myskri utenfor. Her skal være gråter og tannagrusl. Ty mong er å kattle. Men få er å utvalgte. Ta for å fariserene. Og hilde rå om hvordan de kunne fenge ham i årene. Så sendte de lærersvunner som er til hans. Sammen vi i rødingen. Og løte de si. Mostere. Vi vet at du er sann åraver. Og lærer vekkels i sannløyga, og legger ungan høy. Tøy tøy gjerst ikke manna mun. Si okkun tøy, hva heldur du? Løyvilitt at leta skatt til kaisaran eller ikke. Men Jesus var verur vi ønskap tøyra og sier, Hiklar artikara, hvui frosta tid med? Vise mer skatta peningin. Ta fingut tøyr honom dinar. Han spurde tøyr, hvors mynd og iveskrift retta? Tøyr sverra av kaisarans. Ta seg en vittår. Så djeve kajseren til og i kajseren sier, og godet til og i godet sier. Ta i tår hård og hette, undre oss tår, og tår fører fra honom og fører oss det. Matteus kapittel 22, fyrre helt. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 46, om opprørsene, om største boje i løvene, og om Kristus som son, etla herra Davids. Sema det, kom og nekker sadokere klansere, tar som sier at ønsken opprørsner, tar spurte han. Mostere, Moses hever sagt, ta i øyndøyr og ønsken bøten hever, skal brøver hansere giftes ved kono hansere, og røyse brøver sønnen opp avgån. Nå vore til åkken skje brøver, hinn første giftest og døye. Og vi til at han ikke avkom åtte, lett han brøver seg noen konene etter seg. Og samme hatt hinn annar og hinn trie, lykka til hinn kjenta. Søgnast av ætland døg i konen. Hver av hesson tjej skal nå heve henne til kono i opprøstene. Tar heve jo haftene atler. Jesus sverre i tøymon. Tid vidlast, tid de kjenner ikke skrifterne, og heldur mot gods. Tøy og i opprøstene teka teg ikke til ekta. Vera og heldur driven til ekta. Nei, teg eru som ønklar gods og himle. Men vi vujjande tøy at hinne degjur hos oppadur. Heva de ta ikke lyse til som tala til tikkara og gode, tøy han sier. Jeg god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikke god hinna degjo, men hinna livand. Tøy fæltje hård til hetta, vore det sligende undran i vår lærer hans. Ta i fariserarne hørte at han hadde tept sadokerarne, kom tar sammen. Og en torre, en lovkønner, spurte han, fyrir at frosten. Mostere, kvært hitt ståre boje og lovene? Han sverre i hånden. Du skal elske herren godtøyne av ødlån hjertetøyne, av atlare saltøyne og av ødlån hovetøyne. Hette hitt ståre og fyrsta boje. Men anna hesson lukt. Du skal elska nasta tøyn som til sjolvan. Og hesson bavon bovon, kvilla öll løven og profetarne. Medan og fariserarne vore saunager, spurte Jesus tøyr. Kvett halta tid om Kristus, kvær sonur han? Tøyr svær av honom Davids. Ta seg han vittor. Kvosso kan David ta i andanen, kalla han herra? Han sier jo, herren sier vi herra moin. Sette vi høyre håndmøyne, inntil jeg får lagt fortjentartøyner under føttertøyner.
Tajn och David kallar han herre. Kvå så kan han ta våra soner, han sade. Och ången fick svära honom ord. Och helt ord hörde näkar attor att sätta honom spårningar efter tante. Matteus kapitel 22, 17 helt.

0: Og i blian. Og i Nytt Testamentet og i Bibelene er det fire ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er å skrive av fire ymiske personer til fire ymiske bølger. Matteus' evangelium er skrevet særlig til jøder. Det legger den da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamle Testamentet. Matteus' evangelium er særlig kjent for fjallepratikene og Jesus er om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsene, og misjonsbøyene.
1: Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Vidar sier klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Dette er Tjei. Tristlet Kringvarp. Vidt høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Tid skulle tog i æsene være gav ved hinn fremmanda. Pimta Mosebog tog jo nøytjan. Nå sommare færi atrum bæk, og samstundes æsne sommar frøytøyen, munna det ikkje vera så fæ landsmenn som hitje atra frøytøyar deir og i øynun av grannalandun etla langre bostr. Hagtølene sier okkon er føringar færas negv, og at det rattelige mong som halda sommarfrøy i utlandet. Tan gaua samferdslan bæje, sjå og loftvegis hefur skapt gauar forstreitir fyrir leialegar fering. Til vi kanska veri eina tæmon som hefur ferast i utlandet sommar. Kanska hefur du ferast tja vindfaltje, skilfaltje eller örun kjentun. Men det kan vera at du hefur ferast her, som du ongan kjent og tøy kjente til fremmandan. Det kjennes alltid som et trusht av det fremmandur i en land. Det tøy heller ikkje fyrir åndsje Bibelian talar om hetta og hefur alvarsamar ameningar vi vujandi hesum. Og Israels folk hefur som kanska åndsje anna folk kjent hvordan det at kjenna seg fremmand og i örun land. Særlig at tísist herrin að minna Ísraels folk á þeir 400 árinu þegar þeir voru fremmand í Egyptaland. Tví hefur hann hesa áminning til fölkjum. Fremmandun mostu ikki gera órætt, ella veri herrur við hann. Tíð hefa jú sjálf veri fremmand í Egyptaland. Hesar og ærar áminningar eru verðar að taka til eftirtektar hjá okkum og í samband við fremmanda vítjanir hér á land. Tói vit innskja sjálf að vera vel meðtíkin og viðferinn, tói vit eru fremmand í öru land. Og í hesan sambandi er verst að minna að Jesu egnu orð. Sum tíð vilja að mennesjur skola gera meðtíkun. Så skulle æsne tid gjera med det tøymon. Det hovetjande hvordan jeg ofte hinn fremmande vil nevndre i Bibelene. Jesus sjálfur teker dette evne fram, og det ikkje så løye, tog han sjálfur vil bæge fremmander og flytta med over i Egyptalandet tvei til fyrste årene av løyve søgnen. Han sier, «Jeg vil fremmander». Og tid tåku i møte med her. Og en dag færa tu og en langre fær, færina inn i evenløykan. Først du tåan, at kjenna det fremmandan, etla øyur tu vinen besta, at tåka i møte til her. Kanst tu sia vi gudsmann og jobb ta han sier, og ta i henda humoin bustur tard, skal ég út úr holdi múinum skoa gút, hann som ég skal skoa mér til gáa, fyrir eigun múinum skal ég sudja hann, ikkje som fremmandan, etter tói trái ég innast innum.